0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Використовуй режим рециркуляції. Коли салон уже трохи охолов, рециркуляція допомагає швидше підтримувати комфортну температуру, бо система починає охолоджувати повітря всередині авто. Зазвичай ця кнопка позначається значком автомобіля зі стрілкою по колу всередині.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Авторадио.
1: Авторадио!
2: Авторадио. Три рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
1: Реклама.
5: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Безпека – штука хитра. Тому починаємо зі склянки води. Не чекай, поки в роті стане, як у пустелі Сахара. Пий заздалегідь. Твоє тіло скаже дякую за таку турботу стабільним темпом. Ну що, паливо завантажили, тепер розганяємо кров. Розминка, драйв і повна підзарядка під біт.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Нехай вони рухаються вільно. Відчув, як стало легше. От тепер інша справа. Продовжуємо рух.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фінішна пряма. Тільки давай без різких рухів. Не зупиняйся, як вкопаний. Переходь на крок. Нехай пульс м'яко приземлиться. Твоє серце зараз заслуговує на плавний перехід у режим відпочинку.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення!
1: А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо».
0: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
2: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
3: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
3: Бетаргін.
2: Реклама.
5: Авторадіо.
0: Авторадіо.
5: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 7 ранку.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Є три речі, на які можна дивитися вічно. Ну, як тече вода,
2: так.
1: Як горить огонь, і так. Як я кожного літа застуджуюсь так, що Боже поможи. Я не знаю, як я це роблю. Я один раз влітку, коротше, кілька років тому, років 6, мабуть, так на застуджувалася. Коротше, я що робила? Я купалася в басейні.
2: Так.
1: Я вживала прохолодні напої.
2: Так.
1: А після цього я лежала, як я люблю, під кондиціонером, який було поставлено на мінус 20.
2: Так.
1: І після цього два тижні в лікарні. Ну, тобто, навіть отак. Бережіть себе, будь ласка, чуєте, що це
2: дуже
1: відбувається?
2: Не хочеш влітку працювати, судячи з усього.
1: Хочу нам, як то кажуть, хоч тушкай. Ну, тим не менш, поки тримаємось, і ми в цій студії для того, щоб продовжити ледь розпочату традицію нового сезону ранкового шоу «Ранок на автоматі». Діма Ігорів.
2: Катерина Соловйова.
1: Вірніше, так, Катерина Соловйова.
2: Слухай, ну, шкода, знаєш, хочеться процитувати когось з великих, шкода, що між нами не кілометри.
1: 100%. Тим не менш, доброго раночку, прокидайтеся, відкривайте свої прекрасні оченята, бережіть здоров'я, будьте з нами до 11-ї. Ми стартуємо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Дорога на море, у гори чи у гості за місто. Влітку хочеться встигнути всюди. Тож нехай ані довгі поїздки, ані піші прогулянки не вкрадуть твоє відчуття легкості на літньому відпочинку. Літай від задоволення, а не падай з ніг. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із «Флего». Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти «Флего» дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама. Barbra Streisand.

0: Барбара Стройсенд.
1: Машина часу. Дати особистості. Події.
2: 29 липня в нас сьогодні на календарі. Три дні, до речі, залишається до завершення липня, не віриться і досі.
3: Все, ну давай, давай по суті.
2: Про хороше, ти...
3: да? Да.
2: Окей, сьогодні багато є про що поговорити в рубриці «Машина часу», багато чого відбувалося. Ну, по-перше, сьогодні свято, Міжнародний день тигра. Да?
3: Сьогодні в Молдові День Конституції.
2: Вітаємо наших прекрасних сусідів. Можна навіть додавати єдиних прекрасних сусідів. Так, давай до події. У 1793 році, так. А тут буде цікаво, в нюансах, слухай уважно. Перший віце-губернатор Верхньої Канади,
3: так.
2: Людина, яку звали Джон Грейвс Сімко. Або навіть Сімко. Ні, ну просто прізвище, погодься, схоже на українське. Заснував такий собі форт та морський порт під назвою Йорк, а нині це прекрасне місто Торонто, в якого сьогодні день народження.
3: У 1836 році було урочисто відкрито в місті Парижі ту саму тріумфальну арку.
2: У 1958 році в Сполучених Штатах Америки президент тодішньої країни Дуайт Ейзенхауер підписав акт про створення Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору. Коротше, сьогодні було створено НАСА.
3: У 1974 році на каналі NBC пройшов дебют ігрової програми «Вгадай мелодію».
2: У нас, коротше, вона ж теж була, да, нещодавно.
3: Так.
2: І ми тоді казали, я зараз нагадаю, що спочатку «Вгадай мелодію» це був радіоформат,
3: так.
2: Який потім перейшов на телебачення. І повернувся на радіо, бачиш?
3: Mm.
2: У 1998 в цей день в Лос-Анджелесі американець на прізвище Рід,
3: так.
2: Зробив найдовший в історії стрибок, так. З даху 14-поверхового будинку на дах іншого будинку.
3: Так.
2: І зробив він це не нозями, а на мотоциклі.
3: О,
2: і
3: боги.
2: На цьому своєму мотоциклі цей камікадзе, да, пролетів майже 20 метрів.
3: Круто. 19,8. Цікаво, чи є відос десь в інтернеті?
2: Та певно ж є.
3: В 2022 році на Землі зафіксували найкоротший день в історії планети. Повний оберт навколо своєї осі зайняв у планети на 1,59 мілісекунди менше, ніж зазвичай.
2: Дивіться,
3: всі ж помітили.
2: Ну,
3: всі ж помітили.
2: Це
3: причиною
2: наші.
3: Такого явища може бути коливання Чандлера, зміна обертання Землі навколо своєї осі.
2: Отак от. Ну, а хто народився? У 1817-му український живописець-мариніст вірменського походження Іван Айвазовський.
3: У 1965-му український церковний діяч, меценат, голова...
2: Української греко-католіцької церкви.
3: Дякую тобі, митрополит Андрій Шептицький.
2: У 1945-му народився легендарний тренер Шахтаря Мір Чулуческо.
3: У 1981-му народився іспанський автогонщик. Дворазовий чемпіон світу з автоперегонів в класі Формула-1 Фернандо Алонсо.
2: Ще велике його досягнення те, що він другий з автогонщиків, кого я бачила колись в житті, хоча б по телевізору. Ну, а у 1984-му ще одна легендарна спортсменка, українка, гімнастка, абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики 2007-го. Дворазово бронзова призерка Олімпійських ігор у 2004-му і 2008-му роках Ганна Бессонова.
3: Ну, а якщо день народження святкуєте ви чемпіон як мінімум або чемпіонка, і ми вас вітаємо.
1: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.ua».
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
3: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
2: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
3: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
2: Живий звук.
4: Київ Карфест вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. Київ Карфест он тур. Деталі на kyivkarfest.ua. Єдиний
5: квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із Кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 00.

0: Gonna stay
1: forever. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. Не мий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття. Автофакти на Авторадіо.

0: перевірити, чи справді співробітник хворіє на лікарняному.
1: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 28. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощитиме, за вікнами 20-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Дієтична добавка. Реклама на Авторадіо.
4: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
1: на Авторадіо.
4: Реєструйся на сайті авторадіо.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
1: відповідай на дзвінок ведучих
4: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня
1: ми розігруємо головний приз.
4: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
1: в гарній компанії.
4: Класний релакс на Авторадіо.
1: Партнер проєкту
4: торгова марка Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський.
1: Спека на паузу.
5: Авторадіо!
6: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: СНН. Служба непотрібних новин.
1: Сьогодні в рубриці СНН ми з вами маємо бути людьми, які точно шарять про все, що стосується нашої країни.
2: От так.
1: Це буде такий реально дуже пізнавальний момент. Дивись, про що я хочу розказати. От ти знаєш же, що таке ЮНЕСКО, правильно?
2: Знаю. От. Бо ти мені постійно про це розповідаєш.
1: І от, коротше, ЮНЕСКО, вони, типу, охороняють, зберігають там міжнародні і різні, в різних країнах там цінності.
2: Культурні різні, там, спадщини.
1: Да, культурну спадщину. Так от ти знаєш, що конкретно українське є в цьому переліку ЮНЕСКО, яке підлягає обов'язковому захищенню?
2: Ну, лавра.
1: Ні, ну це зрозуміло. Я маю на увазі трошечки більш така розлога історія, культурна спадщина, коли це нематеріальні цінності.
2: Борщ.
1: От, що, да, абсолютно точно, але не тільки борщ. І от саме про це я сьогодні в СНН хочу нагадати. Що саме у нас вважається, значить, у них в ЮНЕСКО, в усьому світі вважається тим, що, по-перше, визначає Україну як Україна, по-друге, потребує зберігання, охорони і всього іншого.
2: Давай.
1: Значить, погнали. Борщ, ти абсолютно правий, хоча й не дуже
2: я
1: давно,
2: молодець.
1: Але тим не менш. Далі в нас, окрім борща, петриківський розпис,
2: так.
1: Косівська кераміка,
2: так.
1: Це така, знаєш, зелено-бежево-коричнева біла,
2: так.
1: Така красива. Козацькі пісні.
2: Ух ти!
1: Да, і кобзарсько-лірницька традиція.
2: Ага.
1: А ще є така штука, яка називається орнек. І що таке орнек?
2: Орнек?
1: Орнек, от як
2: ти. Ух ти, я навіть вперше, мені здається, що це щось... кримсько-татарський,
1: абсолютно
2: можливо.
1: Точно, а? Це кримсько-татарський орнамент, який
2: кльово.
1: Також зберігається як нематеріальна спадщина ЮНЕСКО в Україні.
2: Боже, от... як я мало знаю про свою країну.
1: От аж тепер
2: трішечки встидаюсь.
1: Іди вчи, а СНН у нас сьогодні був такий.
0: СНН. Служба непотрібних новин.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Головними темами переговорів стали безпекова співпраця і подальші дипломатичні кроки. Зокрема, сторони обговорили можливість виробництва в Україні перехоплювачів для зенітних комплексів «Петріот», а також інші оборонні проєкти. Окрему увагу приділили активізації переговорного процесу для досягнення справедливого миру. За підсумками зустрічі, сторони домовилися посилити взаємодію і продовжити переговори на усіх рівнях.
2: Про розслідування.
1: Бюро економічної безпеки викрило два підпільні виробництва сигарет на Львівщині та Харківщині. За даними слідства, разом вони могли виготовляти понад 130 тисяч пачок сигарет на добу. Нелегальні цехи працювали повним циклом, були оснащені промисловими виробничими лініями і генераторами, а на одному з підприємств для працівників навіть облаштували житло. Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання, готову продукцію, тютюнову сировину та пакувальні матеріали. Загальна вартість вилученого майна перевищує 60 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває.
2: Про заяви.
1: Україна заявила Ірану про відсутність намірів ескалації. Так, Київ не прагне загострення відносин з Тегераном, а атака на іранське судно не була навмисною. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану після телефонної розмови з українським колегою. За словами іранського міністра, Тегеран також не зацікавлений в ескалації, однак наполягає на відшкодуванні завданих збитків. Додам, раніше Іран заявив, що унаслідок удару по комерційному судну в Каспійському морі загинув один моряк, ще один зазнав поранень і висловив Україні офіційний протест.
2: Про медалі.
1: Українські спортсменки здобули дві золоті медалі на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді, який проходив в Угорщині. Так, у молодіжній категорії перемогла тернополянка Іванна Дяченко на дистанції 200 метрів у байдарці-одиночці. Серед юніорок чемпіонкою стала чернігівка Анна Юр'єва, для якої це був дебют на змаганнях такого рівня. Загалом збірна України здобула 6 медалей – 2 золоті та 4 срібні – і посіла третє місце в командному медальному заліку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
3: 8 ранку.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: Почну красиво.
2: Ану.
1: Професор Лоран Пюжо-Менжуе.
2: О, дуже красиво.
1: З Ліонського університету разом зі своїми колегами з різних країн створив моделі, які описують почуття з точки зору математики. Тобто вони прорахували, коли, наприклад, кохання на небезпечній межі, коли воно може закінчитись.
2: Є равно МЦ квадрат, да, наприклад?
1: Тобто, ну, ці, я як гуманітарій, мені оце не треба. Але вони реально там якимись математичними формулами, можливо, але визначають, коли почуттям настає кінець.
2: А, навіть так. Або, типа, щось таке, що, типа, ля-ля-ля, сюди лучше не лізти.
1: Абсолютно точно. Я вам про це розповідати не буду, бо там ціла, як його, наукова дисертація, але просто, щоб ви знали, раптом вам нема чим зайнятися у відносинах, ви можете порахувати, коли вам кабзда.
2: Да, або ваші діти приходять до вас і кажуть, на що мені потім буде ця математика? А як ти збираєшся кохати?
1: У нас немає для вас жодних рівнянь стосовно того, чому можна любити і слухати авторадіо. В нас тут все взаємно і вже дуже-дуже давно.
2: Це правда. Ну, а в цьому новому сезоні ранкового шоу «Ранок на автоматі» це всього лише другий день. Нагадаємо, що сьогодні вівторок, 28 липня на календарі. Погнали вперед!
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: тому що... А що?
1: Тому все від спеки. Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс на Авторадіо. Реєструйся на сайті авторадіо.ua. А з понеділка по четвер о 9:40 відповідай на дзвінок ведучих і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня ми розігруємо головний приз. Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом. Для справжнього квасного релаксу. В гарній компанії. Класний релакс на Авторадіо. Партнер проєкту торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський». Спека на паузу.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: 29 липня в нас сьогодні на календарі. Три дні, до речі, залишається до завершення липня. Не віриться і досі.
2: Все. Ну, давай, капець. Давай по суті.
1: Про хороше, так? Ти...
2: Да? Да.
1: Окей, сьогодні багато є про що поговорити в рубриці «Машина часу». Багато чого відбувалося. Ну, по-перше, сьогодні свято, Міжнародний день тигра. Да?
2: Сьогодні в Молдові День Конституції.
1: Вітаємо наших прекрасних сусідів. Можна навіть додавати гнідинок прекрасних сусідів. Так, давай до події. У 1793 році, так. А тут буде цікаво, в нюансах, слухай уважно. Перший віце-губернатор Верхньої Канади,
2: так.
1: Людина, яку звали Джон Грейвс Сімко. Або навіть Сімко. Ні, то просто прізвище, погодься, схоже на українське. Заснував такий собі форт та морський порт під назвою Йорк, а нині це прекрасне місто Торонто, в якого сьогодні день народження.
2: У 1836 році було урочисто відкрито в місті Парижі ту саму тріумфальну арку.
1: У 1958 році в Сполучених Штатах Америки президент тодішньої країни Дуайт Ейзенхауер підписав акт про створення Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору. Коротше, сьогодні було створено НАСА.
2: У 1974 році на каналі NBC пройшов дебют ігрової програми «Вгадай мелодію».
1: У нас, коротше, вона ж теж була, да, так, нещодавно. Так. І ми тоді казали, я зараз нагадаю, що спочатку «Вгадай мелодію» це був радіоформат,
2: так,
1: який потім перейшов на телебачення. І повернувся на радіо, бачите?
2: Mm-hmm.
1: У 1998 в цей день в Лос-Анджелесі американець на прізвище Рід,
2: так,
1: зробив найдовший в історії стрибок з, так, даху 14-поверхового будинку на дах іншого будинку.
2: Так.
1: І зробив він це не нозями, а на мотоциклі.
2: О,
1: і на цьому своєму мотоциклі цей камікадзе, да, пролетів майже 20 метрів.
2: Круто. 19,8. Цікаво, чи є відос десь в інтернеті?
1: Та певно ж є.
2: В 2022 році на Землі зафіксували найкоротший день в історії планети. Повний оберт навколо своєї осі зайняв у планети на 1,59 мілісекунди менше, ніж зазвичай.
1: Ти дивись,
2: всі ж помітили.
1: Ну,
2: всі ж помітили,
1: далі,
2: да?
1: це
2: причиною
1: наше.
2: Такого явища може бути коливання Чандлера, зміна обертання Землі навколо своєї осі.
1: Отак от. Ну, а хто народився? У 1817-му український живописець-мариніст вірменського походження Іван Айвазовський.
2: У 1965-му український церковний діяч, меценат, голова...
1: Української греко-католіцької церкви.
2: Дякую тобі, митрополит Андрій Шептицький.
1: У 1945-му народився легендарний тренер Шахтаря Мір Чулуческо.
2: У 1981-му народився іспанський автогонщик. Дворазовий чемпіон світу з автоперегонів в класі Формула-1 Фернандо Алонсо.
1: Ще велике його досягнення те, що він другий з автогонщиків, кого я бачила колись в житті, хоча б по телевізору. Ну а у 1984-му ще одна легендарна спортсменка, українка, гімнастка, абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики 2007-го. Дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор 2004-му і 2008-му роках Ганна Бессонова.
2: Ну, а якщо день народження святкуєте ви чемпіон як мінімум або чемпіонка, і ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.
3: Тобі так багато сторін. Я просто

0: Авторадіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Я продовжую знайомити вас з тим, чого ви ніколи не знали на спортивній сторінці. От я вчора ми розповідали про те, що українці стали чемпіонами Європи з футболу 7-7.
4: Так.
3: А такі імена, треба їх вже запам'ятовувати, як Олександр Демарчук, Дмитро Фомин та Іван Рашевський.
4: Так.
3: Виграли золото на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука серед молоді.
4: Ух ти!
3: Прикинь,
4: клас.
3: Я от нещодавно був в Кам'янці.
4: Стрільба луку серед, з луку серед молоді.
3: Молоді. Я був в Кам'янці.
4: Не можна серед людей стріляти з лука. Це небезпечно.
3: Кам'янці-Подільському?
4: Так, там в
3: там
4: фортеці
3: стріляти.
4: Можна.
3: Мені здається, що пацани там тренуються щодня. З 20 по 25 липня знов ж таки в Римі.
4: Так.
3: Щось вони там збирають собі
4: там
3: всі чемпіонати,
4: да,
3: Європи. Пройшов цей чемпіонат Європи, і українська збірна виграла золото чоловічого командного змагання у віковій категорії до 21 року. Це вони в Римі тільки з лука. А
4: так, так.
3: А в дитинстві цими кісточками з вишні.
4: Може і так. Або цими пожованими аркушами паперу.
3: О, все почалося зі школи.
4: Так.
3: І в фіналі наші перемогли французів. Ну так просто, щоб ви розуміли,
4: клас,
3: наскільки наші пацани
4: ну,
3: круті.
4: Ну французи ж вони що? Вони ж на шпагах там.
3: Так і вийшло. Вони вийшли на фінал зі шпагами, а наші з луками. Тому і перемогли. Ні, насправді пишаємося хлопцями,
4: класні,
3: вони молодці. Далі новина, яка мене трішечки, знаєш, так здивувала. Скажімо так, головний тренер Шахтаря Арда Туран,
4: так,
3: після того, як завершився збір Шахтаря і підготовка до нового сезону, і в українській прем'єр-лізі.
4: І вони ж лізі в конференції, да, по-моєму?
3: В лізі чемпіонів вони будуть грати, ну, принаймні, збираються.
4: Ну, планують.
3: Да. Він дав коментар стосовно того, а де ж команда буде приймати, типу, домашні матчі.
4: Ага, де в них буде домашній стадіон.
3: Так,
4: ага.
3: Наприклад, ми знаємо, що Динамо може грати в Польщі, чи
4: так,
3: там десь. А ось вибір гірників дуже неочевидний.
4: На Мальдівах.
3: Але дуже кльовий.
4: На Балі.
3: Та ні, та ні.
4: Шкода.
3: Схоже, сказав Арда Туран, що ми будемо проводити свої європейські матчі в Лондоні. Прикинь.
4: О, так, на секундочку.
3: Донецько-лондонський Шахтар приймає мадридський Реал. Прикинь, отака історія.
4: Це дуже круто.
3: Я нагадаю, що основний етап Ліги чемпіонів розпочнеться 8 вересня, а жеребкування турніру відбудеться 27 серпня.
4: О,
3: тобто через місяць, трішечки менше на один день, ми дізнаємося не потенційних, а вже 100% суперників донецького Шахтаря.
4: Ну, Ліга чемпіонів – це круто. Навіть якщо ти там типа не дуже класно виглядаєш, але все одно це клас.
3: Це найпрестижніший європейський турнір.

0: У центрі та на півночі України переважно чисте небо. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо. Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
8: Цього липня.
9: Перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
8: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
7: Що зі мною таке?
8: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
10: Який кондиціонер купили б ще раз?
11: Та той самий. Cooper & Hunter.
10: Настільки хороший?
11: Ага.
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Реклама на Авторадіо.
1: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
13: ми хочемо підтримати вас.
1: Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
13: Все, що потрібно,
1: зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
13: Деталі на radioclub.ua.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
17: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс.
13: На Авторадіо.
17: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40.
13: Відповідай на дзвінок ведучих.
17: І за музичним вступом вгадай. Відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
13: ми розігруємо головний приз.
17: Термобокс на повнений живим прохолодним квасом для справжнього квасного релаксу
13: в гарній компанії.
17: Квасний релакс на Авторадіо.
13: Партнер проєкту
17: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
13: Спека на паузу.
18: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: автоматії.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Давайте по-серйозному зараз з вами поговоримо про реальну штуку, яка задовбала абсолютно усіх в Україні, мені здається, і тих, хто є на дорозі пішоходом, і тих, хто є на дорозі водієм. Коротше, беруться по повній серйозній програмі наші можновладці за... Що? Правильно, за самокати.
3: О, нарешті, бо не вистачало, якщо чесно. Бо хочеться іноді відкрити віконечко. Я зазвичай з закритим віконечком на всіх не сварюся, але тут конкретно хочеться прям.
2: А це не перша вже ініціатива, якимось чином все ж таки врегулювати оцей самокатний безпреділ, який відбувається на українських дорогах, але тим не менш, ну, кожну таку ініціативу ми вітаємо. Отже, які саме законопроекти зараз зареєстрували у Верховній Раді, що будуть робити, що пропонують, будемо розбиратися з вами просто зараз.
3: Давай.
2: Отже, ще 24 липня у Верховній Раді зареєстрували два законопроекти, які мають визначити правила користування цим самим легким персональним електротранспортом. Щоб ви собі зрозуміли, в 24-му році, це статистика невеличка, сталося 503 ДТП за участю оцього всього електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів. А в 2025-му їх вже було 845.
3: Ого.
2: 26-му ще просто не порахували. Я думаю, що там геометрична прогресія. Да. Отже, ці законопроекти планують і пропонують обмежити швидкість електросамокатів до 20 км на годину у межах населених пунктів та до 12 км на годину в парках. Також водіям цього транспорту заборонять користуватися телефоном під час руху, перевозити пасажирів, якщо це не передбачено конструкцією, бо я особисто бачила цілі, знаєш, такі грона дітей на одному електросамокаті.
3: Да.
2: Та переїжджати пішохідні переходи. Їх потрібно буде переходити пішки, ведучи самокат поруч і про всяк випадок, принагідно, як то кажуть. Давай нагадаємо деяким нашим слухачам, можливо, вони забули про це, що на велосипеді також не можна переїжджати перехід.
3: І на моноколесі навіть.
2: Ні на чому не можна, треба переходити. Відже ж не пішохідний переїзд, а пішохідний перехід.
3: Не велосипедний переход.
2: Коротше, підказка зашита в самій назві. За порушення правил хочуть запровадити окремі штрафи. Так, за порушення ПДР передбачено 340 гривень.
3: Так.
2: За керування самокатом чи моноколісом, гіроскутером, неважливо, в стані сп'яніння 680 гривень.
3: Так.
2: А за створення аварійної ситуації або наїзд на пішохода без тяжких наслідків 850 гривень або навіть громадські роботи. Окремі вимоги будуть стосуватися оцих самих сервісів прокату, які розкидають свої самокати усюди. Їх можуть зобов'язати програмно обмежувати швидкість, ну, що просто не можна більше їхати. Все. Впровадити геозони, де рух або паркування будуть заборонені, а також не дозволяти поїздки удвох на одному самокаті. За порушення цих вимог операторам прокату загрожуватимуть більш серйозні штрафи від 3400 гривень до 5100 гривень. Якщо порушення буде повторюватися протягом року, сума зростатиме до 8500 гривень. І більш того, якщо і так не дійде, то суд матиме право конфіскувати увесь парк самокатів.
3: Ну, бо нема що.
2: І ще хорошо, що більшість постанов про адмінпорушення поліцейські зможуть виносити одразу на місці. А найскладніші справи, зокрема щодо повторних порушень, вже будуть розглядати суди.
3: Просто ми тут на Авторадіо завжди...
2: Не самокатники.
3: Ми не самокатники, не БМВісти. Ми просто закликаємо, якщо серйозно, да, ми просто закликаємо бути уважним, обережним в першу чергу до себе. Бо якщо вам здається, що ви дуже крутий самокатиїст, чи як правильно
2: самокатник.
3: Сказати, самокатник, то це не означає, що всі так думають. І вони можуть десь... ніжку поставити, десь просто вас не побачити, 100%. Не помітити.
2: А тому я ще хочу, я як мама, звернутися до батьків, які планують купити електросамокат своїй дитині в віці там 6, 8, 10, 12 років. Просто подумайте ще 3 рази.
3: А ну, краще 5.
2: А краще 5. А там же приймайте рішення, ви ж дорослі люди.
1: Ранок на автоматі. Прокинувся,
0: почув,
1: підзарядився. Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай цього літа дорога веде тільки до моря, відпочинку і хороших людей.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна та США домовилися активізувати переговорний процес на усіх рівнях. Такої домовленості досягли під час зустрічі президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Білому домі. Під час переговорів сторони обговорили безпекову ситуацію, подальші дипломатичні кроки та шляхи наближення справедливого миру. В офісі президента повідомили, що Київ і Вашингтон мають спільне розуміння необхідності якнайшвидше завершити війну на справедливих умовах. Також українська сторона подякувала Сполученим Штатам за незмінну підтримку України.
2: Про законопроекти.
1: Президент України Володимир Зеленський відреагував на процедурне голосування в Сенаті США. Воно відкриває шлях до ухвалення нового пакета санкцій проти Росії. Так, перед голосуванням він зустрівся з американськими сенаторами, де, зокрема, обговорили посилення протиповітряної оборони України. Після цього Зеленський був присутній у Сенаті під час підрахунку голосів. За процедурне рішення проголосували 86 сенаторів, 12 були проти. Президент назвав це першим кроком до реалізації санкційного пакета та кроком до миру. Документ ще мають остаточно схвалити Сенат і Палата представників США. Він передбачає, зокрема, мита до 100% для найбільших покупців російських енергоносіїв.
2: Про шахрайство.
1: Правоохоронці викрили мережу псевдоінвестиційних центрів, які під виглядом заробітку на криптовалюті ошукали людей більш ніж на 40 мільйонів гривень. За даними слідства, схему організували двоє жителів Харкова. Через рекламу у соцмережах вони обіцяли легкий прибуток, після чого переводили спілкування в месенджери та переконували вкладати гроші у фіктивні інвестиційні проєкти. Чотирьом фігурантам уже повідомили про підозру.
2: Про ініціативи.
1: Щотижня через гуманітарний коридор Мокране до Манове з тимчасово окупованих територій України виїжджають приблизно від 25 до 35 дітей. Про це повідомили в ініціативі Bring Kids Back UA. Загалом від початку повномасштабної війни у межах цієї програми вже вдалося повернути 2404 дитини. Водночас тисячі українських дітей досі залишаються в окупації. За словами представників ініціативи, Росія активно залучає дітей до воєнізованих організацій, військової підготовки і агітує їх вступати до лав російської армії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 9 ранку.
4: Авторадіо.
5: Щоранку о 9-й годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Нового дня. Авторадіо.
1: Хвилинка ностальгії для міленіалів. Коротше, Джої Трібіані з серіала «Друзі».
2: Так.
1: Колись казав про те, що на радіо працюють ті, хто дуже некрасиві для телебачення. Ну, ви знаєте, десь приблизно...
2: Так воно і є.
1: Зранку в четвер-п'ятницю так воно і є. Ну, взагалі, я вважаю так. У нас таке непросте зараз життя. Фізично, психологічно, як завгодно. А є ж такий вислов, типа, краса вимагає жертв.
2: Ну,
1: я щиро не бажаю жертвувати чимось заради того. Особливо, якщо краса – це щось таке суперстандартне. Наприклад, коли для того, щоб бути красивою дівчинкою, як кажуть, цілий день треба ходити на підборах. А ввечері що? А ввечері ноги натякають, що вже час їх пожаліти.
2: Ввечері сльози.
1: Сльози, так. Да. Знайома історія. Ну, якщо вам теж, то на правах реклами зараз Діма розповість вам про дієтичну добавку Флего.
2: Флего містить 4 активні компоненти, які традиційно використовують у засобах для підтримки венозної та лімфатичної систем. До того ж, його дуже зручно брати із собою. Один стік, запив водою, можна рухатися далі. Флего, легко ступай, гарні ніжки не ховай. Це була реклама.
1: От, до речі, ніжки в нас гарні. Особливо у Діми. Такі довгі, криві, волохаті. 47-го розміру.
2: Зараза.
1: Ну, це ж правда, що тут, господи. Не соромся.
2: Блін,
1: не соромся
2: справді,
1: цього.
2: 47, да.
1: 9 години 6 хвилин. Давайте розпочнемо чергову музичну годинку. Сьогодні у нас екватор тижня, середа. Нагадаємо вам, що сьогодні ми двічі будемо грати в «Квасний релакс» у 9.40 і 10.40.
2: Так.
1: Тож реєструйтеся просто зараз на сайті авторадіо.ua. І може саме з вами ми і зіграємо.
0: Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Твій день – це кілометри робочих планів за кермом. Але попереду – літній вечір, який хочеться наповнити друзями, пробіжками чи неспішними прогулянками в парках. Літо прекрасне в русі. Не дай втомі збити тебе з ніг, коли бажаєш драйву та вражень. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Краса починається з твого комфорту. Флего створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб Флего допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: дайджест на Авторадіо.
1: Мене часто питають, чи водив Діма Єгоров колись BMW
2: i8.
1: Я відповідаю так, буквально минулого тижня. А Діму, відповідно, часто питають, а чого ти тоді на роботу на Мазді приїхав? Для того, щоб якось урівняти шанси твої, Діма, на те, щоб BMW колись знову зійшлась з тобою в одному реченні.
2: В одному всесвіті.
1: В одному всесвіті. Сьогодні в автодайджесті я з твого дозволу тобі і нашим слухачам якраз про бехи і буду розповідати.
2: Давай.
1: Тим більше, що є привід. Дивись, перший привід такий. Перший електромобіль лінійки New Class от цієї їхлової від BMW, значить, досяг позначки у 50 тисяч випущених машин.
2: Так.
1: І що нам доводить попит на ці автомобілі, так те, що це було зроблено лише за 9 місяців.
2: Так.
1: А кількість передзамовлень на цей автомобіль, це AX3, якщо що, ага, наближається вже до 100 тисяч.
2: Непогано.
1: Да, 50-тисячна.
2: Попит є.
1: Є, людям подобається. 50-тисячна AX3 випустилася бехами, значить, на своєму новому заводі в Дебрецені, або Дебрецені навіть. Але точно знаємо, що в Угорщині це. От, виробник стверджує, що жоден з його нових заводів ніколи не нарощував виробництво так швидко.
2: Кльово.
1: Це перша новина проблема.
2: Так.
1: А друга буде стосуватися майбутнього BMW, бо вони розпочали випробування нового покоління X5-х своїх.
2: Так.
1: Це X5M, який стане одним з найрадикальніших спортивних кросоверів бренду. Судячи зі шпигунських фотографій, модель таки стане повною електричкою.
2: Ага.
1: І відмовиться від традиційного для X5-х бензинового V8. Також шпигуни помітили, що новинка отримує суттєво змінений дизайн. Значить, як мінімум будуть абсолютно інші нові фари.
2: Ага.
1: Абсолютно інша нова решітка радіатора, мабуть, в цьому новому беха-стилі. До речі, виглядає неймовірно, як на мене. І передній бампер буде такий більш агресивний.
2: З Вольво.
1: А може такий, типа, ти БМВшнику кричиш, чого повертачі не включаєш, а бампер тобі пішов. Це все. Також помітні великі гальма, 21-дюймові колеса, ага, аж та спортивна підвіска. А до речі, якщо хочеться тобі чогось більш масштабного, то можна, замовляючи це авто, собі обрати ще більше диски, до 23 дюймів максимум там, можливо.
2: Непогано.
1: Що всередині, давай розберемося. За попередньою інформацією... Окрім водія, там буде 4 електродвигуни по кожному на одне колесо.
2: Ого.
1: Сумарна потужність може сягнути близько 1000 конячок, нічого собі на секундочку, да?
2: Mm-hmm.
1: Автомобіль також отримує акумулятор ємністю 141 кВт-година, запас ходу на одному заряді. Обіцяється, ну принаймні такі чутки ходять,
2: ага,
1: що аж 800 кілометрів.
2: Ну, це дуже круто. Це вже так.
1: З красивих технічних рішень також готується адаптивна підвіска, модернізоване рульове керування та потужно карбонові керамічні гальма. От, ну, але це як опція, тобто за грошики за останнє. Ну, коротше, хочуть вони зробити його, залишити його важким кросовером, доволі важким.
2: Але при цьому спортивним.
1: А при цьому, щоб було враження спортивного.
2: Прикольно.
1: Авто. Класно. Ну, BMW є BMW, тут можна скільки завгодно приколюватися, тим більше, що все одно себе на дорозі набагато гірше тепер поводять люди на Теслі.
2: І на самокатах.
1: І на самокатах, так. Але беха є беха. Вітаю всіх, кого вона є, і вітаю всіх, хто хоче її собі придбати. 9:15, їдемо далі. Аня Трінчер буде нам співати.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В «Агроленді» файне все. «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
3: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. Ріал. Будуємо як по нотах.
4: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
5: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
6: Цього липня
7: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
6: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
5: Що зі мною таке?
6: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Я продовжую знайомити вас з тим, чого ви ніколи не знали. На спортивній сторінці. От я вчора ми розповідали про те, що українці стали чемпіонами Європи з футболу 7-7.
1: Так.
3: А такі імена, треба їх вже запам'ятовувати, як Олександр Демарчук, Дмитро Фомин та Іван Рашевський.
1: Так.
3: Виграли золото на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука серед молоді.
1: Ух ти!
3: Прикинь,
1: клас.
3: Я от нещодавно був в Кам'янці.
1: Стрільба луку серед, з луку серед молоді.
3: Молоді. Я був в Кам'янці.
1: Не можна серед людей стріляти з лука. Це небезпечно.
3: Кам'янці-Подільському.
1: Да, там в фортеці можна.
3: Мені здається, що пацани там тренуються щодня. З 20 по 25 липня знову ж таки в Римі.
1: Так.
3: Щось вони там збирають собі всі чемпіонати Європи. Пройшов цей чемпіонат Європи, і українська збірна виграла золото чоловічого командного змагання у віковій категорії до 21 року. Це вони в Римі тільки з лука. А
1: так, да.
3: А в дитинстві цими кісточками з вишні.
1: Може і так. Або цими пожованими аркушами паперу.
3: Все почалося зі школи. І в фіналі наші перемогли французів. Ну так просто, щоб ви розуміли,
1: клас,
3: наскільки наші пацани
1: ну,
3: круті.
1: Ну французи ж вони що? Вони ж на шпагах там.
3: Ні, так і вийшло. Вони вийшли на фінал зі шпагами, а наші з луками. Тому і перемогли. Ні, насправді пишаємося хлопцями, вони молодці. Далі новина, яка мене трішечки, знаєш, так здивувала, скажімо так. Головний тренер Шахтаря Арда Туран,
1: так,
3: після того, як завершився збір Шахтаря і підготовка до нового сезону, і в українській прем'єр-лізі...
1: І вони ж лізі в конференції, так, по-моєму?
3: В лізі чемпіонів вони будуть грати. Ну, принаймні, збираються.
1: Ну, планують.
3: Да. Він дав коментар стосовно того, а де ж команда буде приймати, типу, домашні матчі.
1: Ага, де в них буде домашній стадіон.
3: Так,
1: ага.
3: Наприклад, ми знаємо, що Динамо може грати в Польщі, чи так, там десь. А ось вибір гірників дуже неочевидний.
1: На Мальдівах.
3: Але дуже кльовий.
1: На Балі.
3: Та ні.
1: Шкода.
3: Схоже, сказав Ардан Туран, що ми будемо проводити свої європейські матчі в Лондоні. Прикинь.
1: Так, на секундочку.
3: Донецько-лондонський Шахтар приймає мадридський Реал. Прикинь, отака історія.
1: Це дуже круто.
3: Я нагадаю, що основний етап Ліги чемпіонів розпочнеться 8 вересня, а жеребкування турніру відбудеться 27 серпня. Тобто

0: Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 28. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощитиме, за вікнами 20-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце світить яскраво, але не прямо в очі на світлофорі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
5: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
6: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ ТБ. Шукай каналу свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.

0: місто поспішає, а ми натискаємо паузу. Зараз буде літній хіт. На Авторадіо «Квасний релакс». Партнер проєкту – торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський» – стоп спека.
1: Ми сьогодні зателефонували в прекрасне місто Дніпро.
2: Так.
1: Для того, щоб пограти з прекрасною Іриною в наш класний релакс. Але є нюанс. Мені здалося, от зараз Ірина мене виправить, що Ірина ще спала. І ми замість кави в ліжко принесли їй в ліжко
2: себе.
1: Квас.
2: Себе.
1: І себе. Уявляєте, ви вважаєте, що в вашому житті обов'язково має бути такий прекрасний такий, такий принц, який приносить вам зранку в ліжко каву.
2: Але вибачте, драстя.
1: Приходять ці двоє, і в них квас в руках. Це дивно. Ірино, доброго ранку. В прямому сенсі. Ми вас правда розбудили?
3: Ні, вже ні.
1: Вже ні, добре.
2: А хто ж зізнається?
1: Тоді ми впевнені, що ви зможете зараз повністю зрозуміти правила нашої гри. Все дуже просто. Ми ставимо вам початок, вступ музичний до відомого українського
2: літнього,
1: це важливо, хіта. Ви його вгадуєте, отримуєте свою кепку від партнера проєкту торгівельної марки «Арсенівський» і своє ім'я...
2: Переходите в фінал.
1: Да, своє ім'я в списку претендентів на головний подарунок тижня, а це, як він називається?
2: Термобокс.
1: Термобокс із величезним запасом цього прохолодного прекрасного напою. Готові? Сьогодні непросте завдання, Ірочка. Ми вас попереджаємо, але ми будемо вам допомагати. Спробуємо?
3: Так.
1: Ну,
2: давайте.

0: Коротше, я не впізнала.
1: Це складно. Чесно.
0: Це складно. Ну, може, ви впізнали?
2: Ні, якщо чесно, ні.
0: Зараз будемо вам допомагати. От дивіться, уявіть собі ситуацію. Ви і Єгоров.
1: Так, о.
0: Та сидите в купе потяга. Київ-Одеса, ну Дніпро-Одеса, хай буде так. Їдете, і значить, він вас питає, куди ми їдемо? Ми їдемо на...
2: море.
0: Так, це друге слово в назві цієї пісні. А далі, знаючи неприємний характер Єгорова, він починає з вами сперечатися. Ви його питаєте, чиє море? А він каже...
2: Моє море.
0: О, він каже, моє море. І буде абсолютно правий, так само, як і ви. Ну, це перемога, правда?
1: Ну, назва точно.
0: Ну, да. Давай.
1: А стосовно, хто це співає?
0: Це гурт «Два хлопця».
1: Вони, на відміну від Соловйової, мають геть зовсім інший вік. Соловйова така вже, ну, типу, досвідчена. А вони геть зовсім...
2: Хлопці. Два хлопці, ні. А це не Олена, там є пісня Олена Тополі, ні?
1: Ні. Два хлопці.
0: Олена Тополя моя ровесниця майже, не починайте тут. Це два хлопці з Маріуполя. Вони прям реально не старі. Тобто?
2: Зараз. Молоді.
1: Молоді.

0: Насправді дуже крута пісня.
1: Пісня дуже крута
0: пісня. Дуже класна.
1: Але вступ, пацани, треба переробити.
0: Якось, щоб було впізнаваніше, 100%. Пам'ятаєш, коли вони в останні були в нас в студії, ми їх питали, чи не заважає їм те, що з часом їм доведеться змінювати назву.
1: Молоді, а потім досвідчення.
0: Криза середнього віку десь посередині там буде. Ми вас вітаємо, Ірочка Кепка від партнера проекту торгівельної марки Арсенівський вже прямує до вас, а ваше ім'я серед претендентів на головний подарунок тижня.
1: Ну а на правах реклами скажу, що коли хочеться бодай на мить поставити спеку на паузу, є просте рішення. Квас Арсенівський створюється шляхом природного бродіння, не пастеризується та не містить штучних бульбашок, консервантів і барвників. Він освіжає саме так, як і має освіжати справжній живий квас. Живий квас Арсенівський. Спека на паузу. Це була реклама.
0: Не засмучуйтесь, якщо ми не вам зателефонували, бо о 10:40 ми знову зіграємо за вчора. Гра буде ще одна. Ну а молоді і моє море акустік вершин. Отак вирішив наш музрід. Будемо слухати буквально зараз.
2: Це був класний релакс на Авторадіо. Освіжаючий ковток, що робить літо смачнішим. Більше прохолоди, більше літніх хітів і більше шансів виграти подарунки від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський. Спека на паузу.
3: Пам'ятаю, коли востаннє вдома спав.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». І хай цього літа єдиними пробками будуть пробки від пляшок лимонаду.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Коли тиждень на фініші
3: і внутрішній акумулятор вже не тягне,

0: Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Бітбой». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай.
1: Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Національна комісія з регулювання енергетики підвищила тариф на передачу електроенергії для компанії «Укренерго». Нові розцінки почнуть діяти з 1 серпня. Так, для більшості споживачів системи передачі тариф зросте приблизно на 25%. У регуляторі пояснили, перегляд став можливим після змін у законодавстві, які дозволили включити до тарифу витрати на підтримку виробництва електроенергії із відновлюваних джерел. Водночас йдеться про тариф на передачу електроенергії для учасників ринку, а не про безпосереднє підвищення тарифів для населення.
2: Про абітурієнтів.
1: В українських закладах вищої освіти триває вступна кампанія. Так, абітурієнти вже подали щонайменше 805 тисяч заяв. Найбільший попит мають університети Львова та Києва. А серед спеціальностей лідирують філологія, комп'ютерні науки, економіка, інженерія програмного забезпечення та міжнародні відносини. Водночас майже третина всіх заяв подана до вишів у прифронтових регіонах. Також понад 7 тисяч вступників із тимчасово окупованих територій уже беруть участь у вступній кампанії за спеціальною квотою. Нагадаю, прийом заяв на бакалаврат триватиме до 1 серпня, а рекомендації на бюджетні місця вступники отримають до 6 серпня.
2: Про Близький Схід.
1: США та Саудівська Аравія завдали спільних ударів по підтримуваних Іраном збройних угрупуваннях на сході Іраку. У Центральному командуванні США заявили, що це стало відповіддю на понад 30 атак безпілотниками за останні три доби по американських військових і саудівській енергетичній інфраструктурі. Під час операції винищувачі уразили об'єкти логістики та склади зі зброєю. У Вашингтоні наголосили, що підтримувані Іраном сили мають припинити атаки, інакше військова відповідь триватиме. У Саудівській Аравії підтвердили участь в операції та заявили, що діяли в межах права на самооборону.
2: Про заходи.
1: У Києві до Дня молоді проведуть масштабний безкоштовний забіг. Він об'єднає молодь, військовослужбовців, ветеранів, людей з інвалідністю, а також професійних спортсменів і любителів активного способу життя. Перед стартом відбудеться спільна руханка за участі українських олімпійців, паралімпійців та амбасадорів спорту. Участь у забігу безкоштовна, а сам захід відбудеться в межах президентського проєкту «Активні парки». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 10 ранку.

0: цей світ вперед. Авторадіо.
1: Київ Карфест он тур, все ще он тур. І наразі ми знаємо, що
2: захекались
1: люди...
2: вже трішки, мабуть.
1: Зараз біжуть з Хмельницького в Вінницю, наскільки нам відомо, що було вчора, правильно?
2: Правильно.
1: В Хмельницькому. І що буде завтра?
2: Зараз дізнаємось.
1: Коротше, зараз це дізнаємось. Катерина, представниця Київ Карфест он тур, з нами в ефірі. Катю, доброго ранку.
3: Доброго раночку, Катя. Доброго раночку, Діма.
2: Доброго ранку.
1: Ну, розповідайте нам, де ви зараз знаходитесь, звідки їдете і куди прямуєте?
3: Ми зараз знаходимося ще в Хмельницькому, вже збираємо свої валізки у наступне місто і вкушаємо ось ці кайфи вчорашнього проведеного фестивалю, тому що Хмельницький здивував нас так, як ми просто не очікували, бо такої кількості людей, мені здається, більш концентрації людей у нас не було навіть в Києві.
1: Ого, як круто! А ви рахували?
2: Просто я зараз трішечки вклінюсь в ваш оцей междусобойчик.
1: Катеринську розмову, давай.
2: Справа в тому, що минулого фестивалю Київ Карфест, який проходив у турі, за два дні було більш ніж 30 тисяч людей на локації. А що приблизно по відчуттях було вчора в Хмельницькому?
3: По відчуттях в Хмельницькому вчора була неможливість пробратися від мерчу до сцени.
1: Ух ти!
2: Тобто весь Хмельницький, розумію, підійшов,
3: так? Мені здається, що приїхав до нас справді весь Хмельницький, і дивлячись на те, що мерч купувався навіть з іншими містами, я думаю, що сюди приїхали навіть люди з міст навколо, щоб подивитися на ці прекрасні тачки і на цю прекрасну програму.
1: Дуже круто! В мене є дружбан, який з Хмельницького сам. Я взагалі дуже люблю от подолян, о боже, ця вся розмова, це так класно. Він своє рідне місто називає Хме.
2: Хме?
1: Хме, да. Класне місто, я, до речі, ще, ну можна таке, да? Хвилинка ностальгії, я просто люблю це місто за те, що коли почалося повномасштабне вторгнення з київського підвалу, ми якраз приїхали в Хме. Там було Хме. Дуже круто, да, в Хме. Добре, ви рухаєтесь Хме зараз в Вінницю, правильно?
3: Так, так, так, ми вже збираємося у Вінницю, саме так.
1: Куди, коли ви там будете, вже завтра буде ваша подія?
3: Ми будемо в Вінниці вже сьогодні. Подія так, у нас буде завтра, початок о 14:00, а деталі про місце проведення наші слухачі можуть дізнатися на Київ Карфест он тур сайті.
1: Між тим. А розкажіть, будь ласка, от що, от я, наприклад, живу в Вінниці, чи так. Біля Вінниці. От я думаю, так, я поїду. Що я там побачу? Круті тачки побачу, зрозуміло. Що ще?
3: Обов'язково.
1: Що ще?
3: Дуже класна музика, тому що з нами їздить дуже крутий діджей, який робить такий на локації, який доповнює просто офігенну
2: супертинку. А я зараз знову ж таки ваш катерининський вайбік залізу з двох ніг. Справа в тому, що діджик справді дуже прикольний тіп. Ми коли були в Кам'янці-Подільському, в нас там була зустріч друзів між Київ-Карфестом і місцевим ретро-фестом.
1: Так, так, так.
2: І відповідно тачки були дуже-дуже старі такі, знаєш, з історією, зі своїм вайбом. Так, наш діджей, перед тим, як виходити на сцену, він пропрацював весь матеріал і, умовно, саундтреки до фільму «Форсаж» поклав на якусь таку вайбову
1: джазуху. Да,
2: джазуху,
1: клас.
2: І це було просто щось неймовірне.
1: Це просто
2: неймовірне.
1: Супер. Дякуємо вам, Катюш, щасливої вам дороги. Отже, чекаємо завтра. І ще раз, о котрій? О
3: 14:00.
1: Шановні вінничани і гості цього прекрасного міста, шукайте Київ Карфест он тур у своєму місті вже завтра о 14:00.
2: Чей квест, бачиш?
1: Та, а чо ні? Це нормально. І то, слухай, ми ж давно живемо у Великій Війні, ми всі знаємо, як це десь на Столичному шосе, коли ти не знаєш і так, куди тобі, що, куди, і тут в тебе починається тривога, і ти раптом опиняєшся в Перу. Типа, куди їхати? Знайдете. Завтра Київ Карфест он тур буде в Вінниці, і ми обов'язково післязавтра вже поговоримо з Катериною так. І обговоримо, що там було. Дякуємо, щасливої вам дороги.
3: Саме так. Дякуємо, дякуємо.
1: Гарного дня, 10:07, їдемо далі просто зараз, а за 2,5 хвилини розкажемо вам важливу інформацію про те, що ви зможете подивитися не тільки в Вінниці, а в усіх інших українських містах в кіно з українського кінематографу найближчим часом.
0: Автоматі. Авторадіо.

0: на дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: Цього разу в рубриці «На дивані» ми будемо обговорювати не диван у вас вдома, а диван в кінотеатрі. Можна ж тепер тебе собі таке знімати?
2: Можна собі а диван дозволити.
1: До речі, треба якось спробувати. Я ніколи
2: я
1: цього не робила.
2: Я якось хочу спробувати прийти зі своєю розкладушкою. Ну, знаєш, типу.
1: Як варіант, да, як в укриття. Коротше, ми для вас разом із журналістами прекрасного українського видання, не будемо казати якого, «Дзеркало тижня» будемо, ладно. Підготували гід по головних прем'єрах українського кінематографа другої половини 26-го року.
2: Давай.
1: Що зняли наші, що будуть показувати? Найближча прем'єра, яка вже за два тижні в кінотеатрах стартує 13 серпня. Це документальний фільм про наше все, про Кузьму.
2: Так.
1: І мені неймовірно імпонує ідея назви від тих, хто створив цей фільм, бо вона неймовірно сильно, мені здається, відповідає реальності. Кузьма страшно веселий.
2: Так.
1: Отак називається. Студія Knife Films, це та студія, яка знімала фільм про Яремчука.
2: «Незрівнянний
1: світ краси», обожнює цей фільм. І «Окенельзе. Спостереження шторму» тепер працювала над фільмом про Андрія Кузьменка. Режисером став Артем Григорян, продюсером Максим Сердюк. Два роки знімали це кіно.
2: Ага.
1: 400 годин відео та аудіозаписів і більше ніж 22 тисячі фотографій обробили для того, щоб зняти це кіно. І, до речі, кажуть творці, що значна частина цього архіву взагалі вперше з'явиться. Про життя Кузьми. Що тут додавати? Ідіть в кіно.
2: Треба просто подивитися. 20 серпня стартує в прокаті фільм під назвою «Потяг. Червона рута». І ви можете подумати, що це документалка про Софію Михайлівну Ротару.
1: Або про Івасюка, але ні.
2: Це, ймовірно, найретельніше синхронізований із календарем український реліз у другій половині року. Романтична комедія Олексія Єсакова виходить за 4 дні до 35-ї річниці незалежності України та через 55 років після появи музичного телефільму «Червона рута» із Софією Михайловною Ротару, Василем Зінкевичем і Назарієм Єремчуком. Ну і до ювілею самої пісні команда прив'язала початок виробництва. Стрічка стане третім фільмом потягового всесвіту «Фільм.UA» та прототип продакшн після комедії.
1: Ну, ви ж пам'ятаєте,
2: «Потяг у 31 грудня» і «Потяг до Різдва».
1: Тут, це
2: відповідно,
1: класно.
2: Можна подивитися і все це.
1: Коротше, це фільм від Юри Гарбунова. Це легка сімейна комедія. Що тут особливо розповідати? Єдине, що варто додати, що серед суперзірок, які там з'являться, да, не тільки там Іри Білик, Наташа Могилевська та Фагот, а й Шон Пен.
2: Вау.
1: Ну, так, на секундочку, що... Просто Шон Пен. На початку осені, 3 вересня, в прокат виходить український фільм під назвою «Дисидент». Історія проєкту почалася ще в 2018 році. Присвячена вона до роковин радянського вторгнення до Чехословаччини, придушення Празької весни та публічних актів протесту проти тоталітарної системи. Зйомки стартували в 2021 році. Світова прем'єра відбулася в листопаді 24-го в Турині на кінофестивалі.
2: Ага.
1: І це, до речі, був єдиний український фільм в основній програмі. Це повнометражний дебют дуету режисерів Станіслав Гуренко та Андрій Алфьоров. Ось хто його зняв. Загальний бюджет картини – 27 мільйонів гривень. 20 мільйонів дала держава через Держкіно. В центрі сюжета колишній боєць УПА Олег, який після таборів намагається повернутися до життя, але навколо нього буяє, скажімо так, радянська Україна. Коротше, не просте кіно, судячи по трейлеру і кадрам, воно доволі похмуре, але цікаве.
2: 8 жовтня на нас чекає фільм «Крашенка 2.0. Квантовий парадокс». Це продовження комедії Тараса Дударя 24-го року, в якій винахідник Іван Забіяка майстрував балістичну ракету. Шоп-шо?
1: Зрозуміло, шоп-шо.
2: І власноруч закінчити війну. Це продовження.
1: Да-да-да, він там нову машину квантових парадоксів
2: конструює.
1: Ну, комедія, знову ж таки, на яку можна сходити, в тому числі і з дітьми. Ще одна прем'єра, 12 листопада, виходить фільм від Ахтема Сейтаблаєва, на секундочку. Він там і режисер, і головну роль грає, називається, щось останнім часом люди дуже полюбили двокрапки в назвах.
2: Ага.
1: Називається «Гур. Двокрапка. Кот Сікора». Відповідно, це військовий бойовик. Перший тизер презентували ще в 25-му році. Стрічкою зацікавились, кажуть, навіть в HBO.
2: Вау.
1: Знімалося це все в Україні і в Іспанії. Сейтаблаєв там грає головну роль, а в головний герой там офіцер ГУР, який, власне, керує операцією «Сікора». За офіційним синопсисом, це історія людини, яка після російських злочинів в Бучі, Ірпені та на Донеччині долає шлях від внутрішніх вогань до участі у дуже складній операції. Отака історія. Все це можна буде подивитися до кінця року в кінотеатрах українських. Це українське кіно. Обов'язково підтримуйте своїх
0: на дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: Авторадіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
2: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
3: Експрес-таксі.
2: Оплата карткою прямо у машині.
3: Експрес-таксі.
2: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
3: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
6: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
7: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки. Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: В Туреччині звільнили губернатора через те, що він любить ходити в ласінах.
2: В мене теж міжнародні.
1: Давай.
2: У США ведмідь застряг в авто і всю ніч сигналив.
1: Логічно.
2: Help, SOS.
1: Help, да. Чоловік у Китаї зімітував власну смерть, аби уникнути в'язниці. Але поліція прийшла на похорон і фокус не вдався.
2: В Іспанії роботодавці наймають детективів, щоб перевірити, чи справді співробітник хворіє на лікарняному.

0: Переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
7: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
8: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
6: Що зі мною таке?
8: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
10: Та які поради найважливіші для нових батьків?
9: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
10: на Авторадіо.
9: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
10: Деталі на radioclub.ua.
9: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом.
11: Реклама.
1: Авторадіо.

0: місто поспішає, а ми натискаємо паузу. Зараз буде літній хіт. На Авторадіо «Квасний релакс». Партнер проєкту – торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський» – стоп спека.
1: Квасний гілакс і квасні подарунки.
2: На вас чекають. Спека, стоп, гра, старт.
1: Це геніально.
2: Ну, я пишу всі рекламні заставки.
1: Воно просто. І видно. Помітно дуже. Ми вчора не грали, тому сьогодні граємо в «Квасний релакс» два рази, для того, щоб в п'ятницю у нас була достатня кількість гравців для фіналу.
2: Бо там, інакше не цікаво.
1: На секундочку, там вже цілий... Що зі мною? Термобокс!
2: Молоде! Вау! Це сталося!
1: Буде розігруватися. Хочеться, щоб було більше претендентів. Значить, сьогодні в історію з «Квасним релаксом» на цьому тижні входить, влітає або влипає, якщо хочете, Олеся з міста Київ. Олеся, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: А може вже і не ранку? 10:40. Який ранок?
3: Ну, да. Ранок.
1: Вообще, ну, хай буде ранок. Дивіться, правила прості. В нас є літній хіт. Ми ставимо вам музичний вступ до нього. Ви вгадуєте і, як то кажуть, розходимось по-хорошому. Мене на дарниці так казали.
2: Ось вам рука принцеси, ось вам голова дракона.
1: Абсолютно точно. Готові слухати?
3: Готова.
2: Let's go.
1: Let's go.
3: Let's go. Сиїнка мої гори.
1: Так, ми чекайте, по-перше, тихо.
2: Дослухайте.
1: Перебивайте маму.
2: Толерантність, повага до людей.
1: Перша частина правильна. Але давайте далі говорити по логіці. Так, це фігінка, але це не пісня «Мої гори», тому що гори мої, ваші, навіть Дімкіни, вони весь рік є. Це не літній хіт.
2: Типу на здачу просто і Дімкіни.
1: Що таке в наших прекрасних Карпатах є тільки влітку?
2: Ми ж про ліс.
1: Зимку ми знаємо. Дівчата з Мальтіпу і хлопці в Стоун-Айленд є. А влітку таке смачненьке.
2: Таке столиця Греції.
1: Ягоди, але які конкретно? Давайте далі. Погнали, всі, що знаєте.
3: Чорниці, брусниці.
1: Так. Перше слово правильне. Але одна на карпатському діалекті, знаєте, воно схоже на богиню, яку Зендея грає.
3: Афини.
1: Афини!

0: Я, до речі, хочу звернутися до Ірини. Ірина ж звати Фіїнку, наскільки мені відомо. Так. Правда, що я програла чоловікові на минулому тижні через Афіни 50 баксів.
1: Ого.
0: Що я сказала, що це ожина, а він сказав, що це чорний.
2: Це
0: раз, а по-друге...
1: По-перше, це двомісячна зарплата Соловйової.
0: Це раз. А по-друге, я втратила свій авторитет, розумієш? Я 15 років завжди права. Тут отак, да. Олеся, ми вас вітаємо з перемогою. Брендована кепка вже ваша, а попереду ще й шанс виграти термобокс, наповнений живим квасом від партнера проекту торгівельної марки Арсенія.
1: А поки літо триває, нагадаю на правах реклами про ще один спосіб зробити день комфортнішим. Арсенійський живий квас природного бродіння без штучного газування, консервантів та барвників. Він завжди продається охолодженим. Адже справжній живий квас любить холод. Ковток Арсеніївського, і спека вже не здається такою сильною. Живий квас Арсеніївський, спека на паузу. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Олеся, вас ще раз вітаємо з перемогою. Залишайтеся з нами.
2: Дякую.
0: Розкажемо, де що заберете, і ви стаєте одним з тих фіналістів, які будуть в п'ятницю боротися за цей самий термобокс. Враховуючи, що Діма вже в ластах, маски і в круги. Час прощатися. Гарно тобі, Діма, відпочити.
1: Дякую. І тобі гарно. І нашим слухачам я теж бажаю вдалого продовження цього дня. Це ми з тобою закінчили роботу, а
0: люди тільки починають.
1: Продовжують. Ну, а завтра зранку знову приєднаємось до вас, знову пограємо, знову щось розкажемо. Сподіваюсь, буде весело, класно, насичено, а перед цим буде ще й спокійна, мирна ніч.
0: Дуже хочеться на це сподіватися. Діма Єгоров.
1: Катерина Соловйова.
0: До завтра, бережіть себе.
3: Це був класний релакс на Авторадіо. Освіжаючий ковток, що робить літо смачнішим. Більше прохолоди, більше літніх хітів і більше шансів виграти подарунки від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський». Спека на паузу.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай цього літа дорога веде тільки до моря, відпочинку і хороших людей.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.
0: Новини на Авторадіо.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
3: Про головне.
2: Новий санкційний законопроєкт США проти Росії є важливим не лише для посилення тиску на Кремль, а й для підтримки України та її європейських партнерів. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з американськими сенаторами у Вашингтоні. За його словами, нові обмеження мають ускладнити Росії фінансування війни та продемонструвати єдність союзників України. Тим часом президент США Дональд Трамп позитивно оцінив переговори із Зеленським, назвавши зустріч дуже успішною та зазначивши, що сторони обговорили багато важливих питань.
3: Про пенсії.
2: Із 2 серпня в Україні набудуть чинності нові правила призначення пенсій. Так, пенсійному фонду спростять процедуру підтвердження страхового стажу. Зокрема, окремі періоди роботи зараховуватимуть до стажу навіть у разі, якщо роботодавець не сплатив єдиний соціальний внесок, але подав відповідну звітність. Крім того, пенсійний фонд самостійно отримуватиме частину необхідних документів із державних реєстрів та допомагатиме громадянам зі збором відсутніх документів. Водночас масового підвищення пенсій у серпні не буде. Передбачені лише вікові доплати, індивідуальні перерахунки та разова допомога до Дня Незалежності для окремих категорій громадян.
3: Про Запоріжжя.
2: Запоріжжя готується до складного опалювального сезону та посилює захист енергетичної інфраструктури. За словами начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова, до початку холодів планують повністю завершити захист великих трансформаторних підстанцій бетонними конструкціями. Вони мають уберегти об'єкти від ударів дронів та уламків авіабомб. Також у регіоні розвивають систему розподіленої генерації. На лікарнях, школах та інших соціальних закладах встановлюють сонячні електростанції із акумуляторами, щоб забезпечити їх безперебійною електроенергією під час можливих атак.
3: Про владу.
2: Уряд посилює взаємодію з Верховною Радою. Так, прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив міністерствам особисто представляти урядові законопроєкти під час пленарних засідань парламенту та роботи профільних комітетів. Якщо міністр не зможе бути присутнім, документ має супроводжувати його заступник. Також очільники міністерств повинні планувати свій графік так, щоб брати участь у годині запитань до уряду, проводити консультації із парламентськими комітетами та оперативно розглядати депутатські запити і звернення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
4: Партнер проєкту
5: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
4: представляє
5: «Baby News». Життя продовжується, коли діти народжуються.
4: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
2: Усім вітання! 28 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 859 актових записів про народження. Із них 462 хлопчики та 397 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, через «Є-малятко» можна зареєструвати народження дитини, оформити допомогу при народженні та зареєструвати місце проживання дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
4: Життя продовжується,
5: коли діти народжуються. «Baby News»
4: на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні
4: 11 година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Літо – це спонтанність. Спонтанні зустрічі, подорожі та поїздки. Головне, щоб враження від них не зіпсувала втома. Літай від літніх вражень, а не падай з них. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал «Відріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW «Моторад». Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW «Моторад» створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW «Моторад» та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW «Моторад». Make life a ride.
2: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
3: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
2: Що зі мною таке?
3: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на

0: Западів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
5: Який кондиціонер поставили в офіс?
6: Cooper & Hunter.
5: Чому його?
6: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
9: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол – живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ-ТБ. Шукай канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
10: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
3: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
13: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
14: на Авторадіо.
13: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
14: відповідай на дзвінок ведучих
13: і за музичним вступом гадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
14: ми розігруємо головний приз.
13: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
14: в гарній компанії.
13: Класний релакс на Авторадіо.
14: Партнер проєкту
13: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
14: Спека на паузу.
15: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
16: Сергій з міста Львів запитує:
17: чому в холодну пору року так складно інколи завести дизельний двигун?
16: Відповідає Руслан Алфімов.
18: Напевно, кожен власник автомобіля з дизельним двигуном хоч раз в житті мав справу з поганим запуском на холодно. І щоб правильно поставити діагноз, треба визначити, що саме відбувається в процес запуску. Якщо стартер крутить нежваво, то, скоріш за всього, у вас проблеми з акумулятором. Зарядіть його або замініть. Якщо по відчуттям стартер крутить нормально і на вулиці не мінус 30, то треба перевірити справність свічок розжарювання.

0: У більшості випадків саме в них причина. Також часто бувають випадки, коли при низькій температурі гумові ущільнення в паливній системі втрачають свою еластичність, та повітря починає потрапляти у паливо. В такому випадку без видалення повітря і усунення проблеми ви не запустите двигун. Коли присутній густий дим при запуску, то це може бути як і погане паливо, так і проблеми з паливною апаратурою, або відсутність компресії в двигуні. Але це у найгіршому випадку. Якщо ви не знаєте, як встановити причину, то звертайтеся до спеціалістів.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Заправити авто в Україні стає дедалі дорожче. Так, вартість пального на українських АЗС продовжує зростати. Станом на сьогодні середня ціна бензину А95 становить близько 82 гривень за літр. Дизельного пального – майже 90 гривень, а автомобільного газу – близько 43 гривень за літр. За останню добу найбільше подорожчали дизель і автогаз, тоді як ціни на бензин майже не змінилися. Експерти пояснюють зростання вартості високою залежністю України від імпортного пального, подорожчанням нафти на світовому ринку, збільшенням логістичних витрат, а також високим попитом і скороченням запасів пального.
2: Про заяви.
1: Питання Криму наразі не може стати темою прямих переговорів між Україною та Росією. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, півострів залишається невід'ємною частиною України, адже це українська територія, історія та домівка для багатьох людей. Водночас глава держави зазначив, що не виключає змін у майбутньому. Нагадаю, під час візиту до США Зеленський також провів переговори з Дональдом Трампом щодо оборони співпраці, мирного процесу та посилення санкційного тиску на Росію.
2: Про заяви.
1: Перемога України у війні з Росією залежить від посилення бойових операцій, розвитку сучасних технологій та застосування асиметричних підходів. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий. За його словами, серед головних завдань – не допустити прориву російських військ, нарощувати дальнє і середнє вогневе ураження противника, розвивати армійські корпуси та підвищувати їхню автономність. Крім того, він подякував партнерам за додаткові системи протиповітряної оборони та військову допомогу Україні.
2: Про спорт.
1: Збірна України успішно виступила на юніорському чемпіонаті Європи зі стрільби з лука в Італії. Українські спортсмени вибороли дві нагороди. Так, чемпіонами Європи в командних змаганнях серед спортсменів до 21 року стали Олександр Тимарчук, Дмитро Фомін та Іван Рашевський, які у фіналі перемогли збірну Франції із рахунком 6-2. Це перше для України командне золото у цій дисципліні за останні 14 років. Ще одну медаль – срібну – в особистих змаганнях серед спортсменок до 18 років здобула Анна Анісімова. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 28 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 859 актових записів про народження. Із них 462 хлопчики та 397 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, через «Є-малятко» можна зареєструвати народження дитини, оформити допомогу при народженні та зареєструвати місце проживання дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 12-та година.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Навіть ці самі думосіди знають про легендарну Венецію на воді, а досвідчені мандрівники чули про плавучі ринки Таїланду. Проте мало хто здогадується, що власне місто на воді є й в Україні. Це Вилкове, унікальне містечко рибалок та виноробів, розташоване на 72 руководних островах. Архітектура тут зовсім не італійська, але саме тут можна відчути справжнє життя на воді. Місцеві жителі мешкають на віддалених островах, а замість машин і автобусів пересуваються на човнах. Що ви можете тут відвідати? Вулиці Канал. Стара частина міста розташована на островах. Замість доріг тут прокладені канали, через які перекинуті численні дерев'яні містки. Найкраще досліджувати місто на місцевому човні. Нульовий кілометр Дунаю. Туристичний маршрут на катері приведе вас до гирла річки. На острові Анкудінова встановлено символічний знак 0 кілометрів, пройшовши через який можна загадати бажання. Дунайський біосферний заповідник. Унікальна природа, де гніздяться сотні видів птахів, зокрема пелікани, та ростуть рідкісні рослини. Обов'язково спробуйте знамениту вилківську дунайську рибу. Рибну юшку, яку готують на вогнищі, та запийтеся місцевим сухим вином Новак. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
5: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 28. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощитиме, за вікнами 20-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.

0: абонентную предплату стандарт включена без додатковой оплаты на предплату сервису Мегаго. Мегапак, Мегапак НПСС та Мегапак Вай.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
1: на Авторадіо.
2: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
1: відповідай на дзвінок ведучих
2: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня
1: ми розігруємо головний приз.
2: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
1: в гарній компанії.
2: Класний релакс на Авторадіо.
1: Партнер проєкту
2: торгова марка Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський.
1: Спека на паузу.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Wow. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай вітер у відкритому вікні приносить тільки хороші новини.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У США рішуче налаштовані сприяти завершенню війни Росії проти України. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. За його словами, серія переговорів між президентами України та США, а також зустріч української делегації з понад 60 американськими сенаторами свідчать про високий рівень співпраці між країнами. Також в Офісі президента висловили сподівання, що найближчим часом Україну відвідають спеціальні представники президента США Стівен Віткоф і Джаред Кушнер. За словами Кислиці, Україна найбільше зацікавлена у завершенні війни, а будь-які кроки, які можуть наблизити переговори, заслуговують на підтримку.
2: Про Суми.
1: Прем'єр-міністр Сергій Корецький під час робочої поїздки на Сумщину обговорив із військовими заходи для посилення захисту області від російських керованих авіабомб. За його словами, головним викликом для регіону залишаються удари кабами. Також увагу приділили захисту цивільної інфраструктури, зокрема встановленню антидронових сіток і пасивних укриттів. Для реалізації цих заходів уряд виділить додаткове фінансування. Крім того, під час поїздки урядовці зустрілися з представниками громад і обговорили першочергові потреби регіону.
2: Про заяви.
1: Росія втратила стратегічну ініціативу у війні завдяки розвитку українських військових технологій. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, в Україні вже працюють близько 500 компаній, які розробляють сучасні оборонні технології. Глава держави наголосив, що війна швидко змінюється, тому Україна постійно вдосконалює свої розробки, щоб компенсувати перевагу Росії в живій силі. Також Зеленський зазначив, що за його даними, російська армія щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових. Однак Кремль продовжує війну.
2: Про актуальне.
1: Уряд Іспанії створить незалежну наукову групу, яка допомагатиме формувати державну політику у сфері зміни клімату. Рішення ухвалили на тлі масштабних лісових пожеж, що охопили країну. До експертної групи увійдуть фахівці різних галузей, а роботу вона розпочне вже восени. Додам, найбільше від пожеж постраждала провінція Авіла, де вогонь знищив понад 77 тисяч гектарів лісу. Через стихію евакуювали понад 63 тисячі людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 28 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 859 актових записів про народження. Із них 462 хлопчики та 397 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, через «Є-малятко» можна зареєструвати народження дитини, оформити допомогу при народженні та зареєструвати місце проживання дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті radioclub.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 13 година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Ти керуєш усім – своїм часом, авто і роботою. Але під кінець дня ноги вже не вивозять? Перемикай передачу. Літо створене для того, щоб відчувати свободу і легкість, незалежно від того, скільки кілометрів зустрічей сьогодні позаду. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. Флего містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. Флего – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.

0: Авторадіо.
1: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою. Стильна архітектура. Пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
3: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
4: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
3: Що зі мною таке?
4: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
5: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
6: Деталі на kyivcarfest.ua.
7: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
8: Legendary Rock Voices.
7: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 28. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощитиме, за вікнами 20-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай вітер у відкритому вікні приносить тільки хороші новини.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними.

0: Кондиціонер Cooper & Hunter.
1: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
2: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
3: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
2: Що зі мною таке?
3: «Людина-павук. Абсолютно новий день». 29 липня у кіно.
4: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу «Captive Soul» світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. «Captive Soul». 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
5: Реклама на Авторадіо.
6: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
5: на Авторадіо.
6: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
5: відповідай на дзвінок ведучих
6: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня
5: ми розігруємо головний приз.
6: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
5: в гарній компанії.
6: Класний релакс на Авторадіо.
5: Партнер проєкту
6: торгова марка Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський.
5: Спека на паузу.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: До початку зими Україні потрібно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він розповів, що під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом попросив надати Україні екстрений пакет таких ракет, оскільки наявні запаси майже вичерпані. Зеленський наголосив, без них Росія може залишити мільйони українців без світла і опалення. Також президент повідомив, що глава Білого Дому погодився продовжити роботу над наданням Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот».
2: Про Суми.
1: Уряд шукає рішення для захисту Сумщини від російських ударів керованими авіабомбами. Під час робочої поїздки до регіону прем'єр-міністр Сергій Курецький обговорив з військовими заходи протидії атакам КАБами. За його словами, саме ці удари залишаються головним викликом для Сумщини. Також йшлося про захист цивільної інфраструктури, зокрема встановлення антидронових сіток і додатковий пасивний захист. Прем'єр зазначив, що для реалізації цих заходів потрібне додаткове фінансування, і уряд готовий забезпечити необхідні ресурси.
2: Про Умань.
1: Міністерство закордонних справ України закликає хасидів, які планують паломництво до Умані, врахувати безпекові ризики через повномасштабну війну. У зовнішньополітичному відомстві наголошують, Україна не може гарантувати повну безпеку іноземним громадянам через постійні ракетні та дронові атаки Росії. Також в МЗС нагадали, в країні діє воєнний стан, що передбачає комендантську годину, обмеження пересування та заборону масових заходів. Крім того, паломників попереджають про можливі труднощі з транспортом, нестачу укриттів і медичної допомоги під час перебування в Умані.
2: Про поїзди.
1: З 1 серпня з України до Німеччини стане простіше дістатись поїздом. Між польським Перемишлем і Франкфуртом на Майні щодня курсуватиме міжнародний нічний поїзд. Маршрут проходитиме через Польщу, Чехію та Німеччину із зупинками у Кракові, Празі та Дрездені. «Укрзалізниця» забезпечить зручні пересадки з поїздів із Києва, Запоріжжя, Дніпра, Кременчука та Одеси. У складі поїзда будуть спальні вагони з кондиціонерами, Wi-Fi та розетками. Вартість квитків стартуватиме від 15 євро за сидяче місце та від 37,5 євро за спальні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 14 година.

0: нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт, привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо після двох поїздок в Одесу та Карпат вам уже хочеться казати, що ви об'їздили всю Україну, то для більшої правдоподібності додайте до списку хоча б Кропивницький, адже і там є дещо цікавеньке. Прогуляйтеся пішохідною театральною вулицею, де чи не кожен будинок – це маленький архітектурний шедевр. Колись це було заможне купецьке місто. Тому тут і сьогодні можна побачити розкішні особняки 19 століття. Далі обов'язково завітайте до театру Корифеїв. Саме тут у 1882 році Марко Кропивницький творив перший професійний український театр. І це сталося в часи, коли українська мова та вистави перебували під жорсткими заборонами. Якщо хочеться відпочити, ворушайте до Дендропарку. Влітку це чудове місце для прогулянок серед зелені, фонтанів і квітників. Любителям незвичайних місць варто заїхати в етномузей у Тернівці. Це справжня українська хата, де можна побачити, як жили наші прабабусі і прадідусі. Старовинна піч, розписані скрині, дерев'яні меблі і навіть запашне сіно на печі створюють особливу атмосферу. А якщо хочеться природи, приблизно за півгодини від міста знаходиться Катеринівський кар'єр. Бірюзова вода, скелясті береги, облаштовані пляжі, краєвиди, які легко сплутати з якимось гірським озером. Тож Кропивниччина – це місце, де можна за один день побувати в колисці українського театру, прогулятися серед мільйонів квітів, повернутися у минуле і завершити день біля води. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек. Адам Ламберт. Under the Rhythm.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. «Експрес-таксі» викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. «Експрес-таксі». Завжди поруч.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби
8: 0800-33-2708. Control, crazy night, intense.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 28. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощитиме, за вікнами 20-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама. Нехай цього літа дорога веде тільки до моря, відпочинку і хороших людей.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
0: Треба Бетархін.

0: На Мегого битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
1: Авторадіо! Авторадіо. Твій рух вперед.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Понад 95% ринку таксі в Україні перебуває в тіні. Через це бюджет втрачає податкові надходження. А водії та компанії працюють у нерівних умовах. Міністерство відновлення готує законодавчі зміни, що мають врегулювати роботу цифрових платформ таксі, спростити легальну роботу водіїв та підвищити безпеку перевезень. Нові правила також передбачатимуть страхування пасажирів, єдині вимоги для учасників ринку та більшу прозорість у сплаті податків. У міністерстві зазначають, оновлення мають наблизити український ринок таксі до практик, що діють в країнах Європейського Союзу.
2: Про заяви.
1: Україна не може протистояти Росії за принципом «удар за удар». Натомість сили оборони мають максимально ефективно використовувати наявні ресурси та діяти асиметрично. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара. За його словами, головне завдання – максимально ефективно використовувати наявні ресурси, посилювати логістику та забезпечувати військових необхідним озброєнням. Хмара також наголосив, удари по військових об'єктах у Росії мають завдавати противнику більших збитків, ніж витрати на їхнє проведення.
2: Просто будки.
1: У Росії загострюється криза в аграрному секторі через нестачу дизельного пального та проблеми з експортом зерна. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Після пошкодження майже 10 нафтопереробних заводів, дефіцит дизеля для аграріїв сягнув близько 20%. Найбільше проблем відчувають невеликі фермерські господарства. Крім того, ускладнилась логістика експорту зерна, а прогнози його вивезення вже знижено. У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що за будь-якого дефіциту пальне насамперед отримуватиме російська армія.
2: Про премії.
1: Букерівська премія оголосила довгий список номінантів цього року. До переліку увійшли 13 романів, які журі обрало зі 163 заявок. Серед авторів як відомі письменники, зокрема колишні переможці премії, так і дебютанти. Цьогорічні книжки представляють 7 країн і 3 континенти. У журі, зазначають, добірка поєднує гумор, драму, сатиру та фантастику. А головні теми творів – пам'ять, життя, втрати і пошук сенсу. Короткий список претендентів оголосять у вересні, а ім'я переможця Букерівської премії стане відомо 9 листопада. Лауреат отримає грошову винагороду 50 тисяч фунтів стерлінгів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
4: Улюблені шоу.
5: Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою.
4: Завантажуй додаток
5: Авторадіо Україна для iOS та Android
4: і залишайся з нами 24/7.
5: Авторадіо.
4: Твій рух вперед.
2: Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
4: 15-та година.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. 10 справ за день, постійно за кермом або на ногах, ритм великого міста влітку не дає розслабитися. Щоб до вечора ти була готова вдягнути красиву сукню та босоніжки на підборах і піти на романтичне побачення, не забувай турбуватися про здоров'я своїх ніжок. Літній вечір для того, щоб ловити задоволення на льоту, а не падати з ніг. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.ua.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
2: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
3: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
4: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
3: Що зі мною таке?
4: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 28. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощитиме, за вікнами 20-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб у салоні пахло морем. І не через нову пахучку.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
5: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
4: Що зі мною таке?
5: «Людина-павук. Абсолютно новий день». 29 липня у кіно.
6: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу «Captive Soul» світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. «Captive Soul». 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
7: Вже 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ ТБ.
8: Шукай каналу свого телевізійного

0: Кислобезпеку не впливає. Коли все зроблено правильно і шар шпаклівки тонкий, вона буде слугувати багато років. Якщо ж навпаки, шар товстий, то з часом вона може луснути та відпасти. Кузов автомобіля – це найважливіша його складова, тому треба оцінювати стан не по одній фарбованій деталі, а в цілому. Перевірити товщину та стан окофарбового покриття, оглянути приховані порожнини, паралельність ліній між кузовними деталями та наявність корозії. І вже потім приймати рішення, чи підходить вам таке авто, чи це є приводом для торгу.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Бажаємо сонячних маршрутів і мінімум заторів.
3: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: Авторадіо. Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
1: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
2: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
1: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
2: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
1: Живий звук.
3: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд додатково виділив 70 мільйонів гривень із резервного фонду на антидроновий захист вулиць і доріг у Сумах. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, роботи мають виконати у найкоротші терміни. Також разом з керівництвом Сумської області прем'єр обговорив питання встановлення додаткових мобільних укриттів у місцях, де вони найбільш потрібні. А ще додав, що уряд шукає рішення для захисту Сумської області від російських ударів керованими авіабомбами. Адже саме ці удари залишаються головним викликом для Сумщини.
2: Про переговори.
1: Президент Володимир Зеленський дорогою з Вашингтона провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном. Він поінформував французького лідера про результати зустрічі у США. Також Зеленський запропонував Франції допомогу українських рятувальників у боротьбі з масштабними лісовими пожежами. Окремо президенти обговорили підготовку України до зими, зокрема посилення ППО та підтримку енергетичної системи. Додам також, Зеленський сьогодні відвідає польський Люблін. Там він має зустрітись з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
2: Про наболіле.
1: Укрзалізниця продовжила обмеження на перевезення зернових до портів Одещини. З 31 липня тимчасово заборонено відправляти ячмінь для одного з отримувачів у порту Одеса-Порт, а раніше запровадили обмеження на перевезення пшениці. Водночас через складнощі з експортом та блокування морських маршрутів окремі промислові підприємства змушені скорочувати виробництво. Зокрема, Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат призупиняє роботу на кілька тижнів через дефіцит коштів і проблеми з відвантаженням продукції. Там наголосили, ситуацію ускладнюють російські атаки на нашу морську логістику та зростання витрат на експорт.
2: Про освіту.
1: На порталі «Дія» запрацював новий сервіс для закладів освіти. Через кабінет надавача освітніх послуг навчальні заклади та кваліфікаційні центри можуть додавати інформацію про свої програми до майбутньої цифрової системи «Обрій». У базу можна буде внести дані про професії, кваліфікації, формат і тривалість навчання, вартість та кількість місць. У майбутньому користувачі зможуть через платформу знаходити програми професійного навчання та отримувати доступ до державних грантів на освіту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Коли тиждень на фініші
4: і внутрішній акумулятор вже не тягне,

0: Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Бітбой». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16-та година.

0: диско. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Всім добрий вечір. 16:03. Зараз на годиннику в студії для вас я, Олександр Попов, Максим Зборовський. Всім привіт.
2: Так, і The Colors, Italo Disco відкривають цю годину і, власне, весь вечірній драйв ось таким драйвовим треком. Italo Disco. Ну, італійці, вони ж дійсно, вони родоначальники диско, та і
1: італійці?
2: Ну, так. Ну, от такого європейського диско, якщо я не помиляюся. Хтось може зараз закидати мене помідор. Томатами. Бажано Мікадо, от вони зараз найсмачніші.
1: Дивіться, завжди всі свої претензії можете висловлювати в тому, що ви можете писати нам напряму. Для цього залізайте на сайт Авторадіо Україна, там є така галочка «Написати в ефір». Тобто от нам особисті повідомлення. Фактично пишете просто мені і Максу в Телеграм, а ми будемо читати. Плюс не забувайте про наш Телеграм-канал Авторадіо Україна, який для вас завжди відкритий, де ми не спамимо вас новинами, а даємо найцікавіше, найголовніше. Головніше, щоб вам не треба було це пролистувати в кінці дня 150 мільйонів повідомлень, щоб прочитати одну останню.
2: Ну, а ще акції. Знову ж таки, на сайті Авторадіо, на всіх сторінках, в соцмережах. Класний релакс, друзі, залітайте, реєструйтеся і вигравайте подарунки від Авторадіо і наших партнерів. Тут все без шахрайства. Знову ж таки, якщо ми говоримо про шахраїв, то от нещодавно одного італійця засудили за те, що, от уяви собі, чоловік заробляв багато років, заробляв на туристах, показуючи їм амфітеатр. А виявилося, що він сам його збудував.
1: Дуже, насправді, неймовірна історія шахрайства, яка може дуже далеко зайти в якийсь момент.
2: І надихнути.
1: Я думаю, що ми, в принципі, зробимо вам окрему історію. Така інтрига, саспенс. І я думаю, що зараз якісь сценаристи Netflix теж читають цю історію. Такі, воу, треба знімати серіал. Класна історія, про яку ми вам розкажемо буквально за декілька хвилин. Зараз Макс Барських на хвилях Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ну що, давай обіцяну історію.
2: Давай.
1: Розкажемо про італійського шахрая, який збудував, по-перше, римський амфітеатр.
2: Давньоримський амфітеатр.
1: Це він так говорив,
2: так, що ну, давньоримський. Збудував його в 2006 році. Брав гроші за вхід 40 євро на секундочку.
1: Це не маленькі гроші. Так, будемо, якщо рахувати в літрах в Італії, та, там десь приблизно 1.5 євро за літр бензину, тут можна порахувати, скільки заправиться.
2: Значить, йдеться про морський амфітеатр Берік. Значить, за словами 69-річного Франка Малосо, він відкрив це місце після суву в місті Віченці у 2005 році. І оце все придумав, що йому там багато-багато років. Мені сподобалося, що брехня в якийсь момент зайшла далеко. Так розумію, що його хтось із туристів спитали, а Юлій Цезарь тут був? І він такий, був! Він стверджував, що Юлій Цезар відвідував цей амфітеатр після повернення до Рима з Єгипту разом з Клеопатрою. Проте один нюанс. Історичні джерела вказують, що Юлій Цезар жив за 400 років до нібито будівництва амфітеатра.
1: Та його брехня там далі, от, як ти правильно кажеш, змішалися мухи і котлети, зайшла настільки, що він навіть розказував, що, значить, тут також шекспірівська Джульєта Капулеті жила на цій території, десь там в районі цього амфітеатру, в старій церкві.
2: Фантастика. Потім просто науковці випадково помітили, що ну, там трошки побудовано з споруди зі скла волокна, колони з пап'є-маше. І такий, а є питаннячко, чи будували в древньому, давньому Римі з пап'є-маше колони?
1: Але якщо я не помиляюся, йому дали дозвіл, і там навіть це пам'яткою культури чи спадщини якось назвали.
2: Це фантастичний шахрай. Я хочу подивитися це італійське кіно. Давньоримський імператор.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. Hey, I got a stranger in my mind.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, давайте поговоримо з вами про спорт. І насправді поговоримо про спорт, який я, можливо, досить несправедливо для себе пропустив. Волейбол. Національна збірна України по волейболу зараз показує дуже класний рівень гри. Вони пройшли в стадію плей-офф Ліги Націй. От завтра вони якраз зіграють перший свій матч. Але якщо вже зараз от перед нами співала прекрасна Надя Дорофеєва свій трек «Японія», то треба і Японію згадати, бо вона зараз теж грає.
3: Так, Японія грає із Китаєм, і це зараз важливий матч, зокрема, для визначення того, хто в півфінал вийде із чвертьфінальних матчів. Завтра зіграють Італія зі Сполученими Штатами Америки, також Україна гратиме проти Польщі. Визначений є один півфіналіст, це Словенія, і, зокрема, ми можемо вийти на них, якщо виграємо матч із Польщею. Але який рахунок зараз в матчі саме Японія-Китай?
2: Там зараз 2-1 на користь Японії по сетам. Зараз якраз триває четвертий сет. Угу. І дуже важливо, от Японія потроху починає вириватися, тому є ймовірність, що вони закриють цей матч просто зараз. Значить, що по Польщі Україна? В принципі, тут є, звичайно, лідером Польща. Якщо подивитися на котирування букмекерів, 1-17 на перемогу Польщі, 4-50 на перемогу України. І я от з Ігорем Цигаником обговорював теж, ми вийшли з остання збірна, яка прорвалася в плей-офф. У нас там були досить невпевнені виступи і були круті перемоги. Зрештою, Польща сильна команда, показує дуже сильний волейбол, але це спорт.
3: Але у нас є Плотницький, так. У нас є Тонконог, у нас є Тупчій.
2: Боліваємо.
3: Боліваємо.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
4: Погода.
5: Погода
4: на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Завтра на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів, на термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді до 34. Переважно ясно на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 23-25 з плюсом. Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у другій половині дня у Києві зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
4: Погода.
5: Погода
4: на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай бензин закінчується рідше, ніж літні вихідні.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
1: Реклама на Авторадіо. Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс на Авторадіо. Реєструйся на сайті авторадіо.ua. А з понеділка по четвер о 9:40 відповідай на дзвінок ведучих і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня ми розігруємо головний приз. Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього квасного релаксу в гарній компанії. Класний релакс на Авторадіо. Партнер проєкту торгова марка Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський. Спека на паузу.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Все тут, все незмінно. Я Олександр Попов, Максим Забровський з вами.
2: Найчесніша радіостанція, найчесніші ведучі, які не прибріхують, розповідають вам чесні новини. От, зокрема, одна із них провели експеримент в багатьох країнах. Якщо бути чесним, то в 40 країнах світу, в 355 містах проводили експеримент, визначаючи найчеснішу націю, найчеснішу країну у світі.
1: Серйозно?
2: Серйозно. Значить, дослідники спеціально губили гаманці в цих 355 містах. Загубили загалом 17 тисяч гаманців. І спостерігали на те, як будуть себе вести люди, які знаходили ці гаманці. Значить, експеримент показав, що найвищий рівень чесності, от як топ-10 виглядає, Швейцарії, у Норвегії, у Нідерландах, Данії, Швеції, Польщі, Чехії, Нової Зеландії, Німеччини і Франції.
1: Тобто вони, люди в цих країнах знаходили і піднімали?
2: Підіймали і повертали.
1: Там була якась адреса, номер телефону?
2: Так, були різні суми, до речі, тому що було цікаво подивитися, а як будуть люди реагувати на більші суми, аніж, там, скажімо, $50 чи €50. Найнижчий рівень повернень в Туреччині, в Китаї, в Марокко, я бачу, ти не здивований, так? Перу, Казахстан, Кенія, Малайзія, Об'єднані Арабські Емірати, Індонезія, Гана. України тут немає, але я впевнений, що Україна була би на першому місці за повернення.
1: Мені цікаво, чого Арабські Емірати, там що все так погано у них, так? Там просто окрема каста нормальна.
2: Я думаю, що вони рідко бачать паперові гроші.
1: Вони їх
2: собі в колекцію
1: під скло і на стінку, як мінімум. Вечірній драйв. Далі Алексєєв. Давайте слухати.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українців попереджають про нову шахрайську схему з повідомленнями про світло. Аферисти розсилають листи про нібито борги за електроенергію та майбутні відключення. У таких повідомленнях людей намагаються змусити перейти за небезпечними посиланнями або здійснити фальшиві платежі. В енергетичних компаніях наголошують, подібні листи не надсилають ані Міненерго, ані державні служби. Перевіряти інформацію про рахунки та споживання електроенергії радять лише через офіційні сервіси.
2: Про перевірки.
1: У Збройних силах України розпочали перевірку комплектування військових підрозділів та справедливості розподілу військовослужбовців. У Генеральному штабі повідомили, що аналізуватимуть фактичну укомплектованість бригад, полків і корпусів, а також те, наскільки ефективно особовий склад розподіляють між підрозділами відповідно до потреб на різних напрямках фронту. За підсумками перевірки планують визначити зміни, що мають покращити кадрове забезпечення армії та зробити розподіл військових більш ефективним.
2: Про здобутки.
1: Удару по нафтопереробному заводу у Пермі завдала Служба безпеки України. Після влучання дронів на об'єкті виникла пожежа. Попередньо горить установка первинної переробки нафти. Лукойл «Пермнафтооргсинтез» розташований на відстані понад 1500 кілометрів від України та є одним з найбільших НПЗ в Росії. Потужність майже 13 мільйонів тонн на рік. Нагадаю, вночі українські військові також вдарили по Рязанському НПЗ. Він може переробляти приблизно 17 мільйонів тонн нафти. Ще під ударами були місце базування катерів Чорноморського флоту Росії в Криму та низка інших військових об'єктів росіян.
2: Про інформацію.
1: Російська балістична ракета середньої дальності «Орєшнік» майже не містить іноземних компонентів. Про це заявив радник президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, у складі «Орєшніка» понад 1000 деталей російського виробництва та близько 100 компонентів із Білорусі. Більшість елементів виготовлені у 2023-2025 роках, що, за словами Ласюка, свідчить про здатність Росії самостійно виробляти ці ракети без значних залежності від закордонних поставок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. 17.02, зараз на годиннику в студії. Для вас незмінно я, Олександр Попов, Максим Зборовський. Продовжуємо проводити цей вечір разом.
2: Сьогодні день тигра.
1: Опа!
2: День тигра.
1: Я народився в день...
2: В рік тигра. То ти тигр. Я мавпа.
1: Мавпа?
2: Схожий? Трошки є.
1: Спробуй.
2: Мені всі про це говорили. До речі, я для себе зробив... неймовірне відкриття. Виявляється,
1: давай.
2: Тигри водилися і на території України. Серйозно. Був такий підвид, це зараз вимерлі, хижаки. Каспійський тигр.
1: Каспійський тигр.
2: Значить, вони водилися, їхній ореол був в українських степах між Чорним і Азовським морями.
1: Степові тигри.
2: Степові.
1: Уяви собі. А колір?
2: Вони були як чорно-помаранчеві, як зебри їх називати, чи помаранчево-чорні, я не знаю. В чорну смужку, чи помаранчеву, чи
1: прикольно.
2: Жовту смужку. Водилися, звісно, і в минулому столітті теж тигри німецькі, тут в наших степах і не тільки.
1: Німецькі тигри?
2: Це про машини, про страшні, які наводили жах на русаків. Зараз серед таких хижаків тільки леопарди, які теж радують наші Збройні Сили України і не радують русню.
1: Я як згадаю ці флешмоби, як ми закликали, ніби це якесь інше життя було, коли весь тоді Інстаграм був в леопардовому, і ми казали... Спочатку ми просили
2: закрите
1: небо, а потім ми просили леопарди. Так.
2: Передайте нам леопардів. Можна попросити, щоб тигрів декілька передали.
1: А зараз ми PS1 навпаки імпортуємо, так би мовити.
2: Насипаємо.
1: Як все змінилося взагалі. Друзі, продовжуємо бути разом. Зараз Гарім Роже. Слухаємо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Влітку, наприкінці робочого дня, їхати одразу додому – це втрачати найкрасивіші моменти. Запорука активного літнього вечора – це правильні паузи, розминка для ніг під час довгих маршрутів за кермом чи сидячої роботи за комп'ютером. Зроби свій крок у літній вечір із задоволенням. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.
3: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
4: Cat's Eye
5: Animal.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, далі з вами поговоримо про наукове. Профіль на сайті OnlyFans відкрила команда дослідників з Каліфорнійського університету.
2: Бо неочікувано, по-перше, це неочікувано, що в ньому, вже є контент.
1: По-перше, я продовжую топити і наголошувати, що зіпсували... OnlyFans-у трошки
2: репутацію.
1: Сайт створювався не для того, що перетворився зараз. Він був просто для фанатів. От читаю я класні вірші. І хочу, щоб ви, якщо хочете, могли їх купити. І от я б там продавав. А зараз я скажу, що в мене сторінка на OnlyFans. І що? Всі подумають, що я там свої хтивки продаю.
2: Соромно, так?
1: Соромно. А тут ні. Тут дивіться. Значить, історія в тому, що там головні зірки цієї сторінки – це жовто-череві бабаки. От бабаки. Значить, якщо ви хочете побачити, як вони граються, риють норки, ласують рослинами, відпочивають на сонці, просто живуть своїм звичним життям, ви можете підписатися за невеличкий донат. Історія в чому? Що науковці Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, вони досліджують їх з 1962 року, і з фінансуванням є проблемки. Я так розумію, що їм сказали, ну, друзі, хочете досліджувати бабаків?
2: Так.
1: Крутіться як хубну, як знаєте. І вони придумали такий альтернативний спосіб заробітку для всіх фанатів цих бабаків. Можна за там якісь невеличкі кошти підписатися. Ти і університет підтримуєш, і прикольно.
2: Ключове, що ти не сказав, за чим зможуть підписники спостерігати, за тим, як ось бабаки, ховрахи розмножуються. Тому що, ну, якщо ти 24/7 дивишся, спостерігаєш за ними, то ти в будь-якому випадку потрапиш на цей момент. Але в Україні є наш національний OnlyFans, Гриць і Одарка.
1: О, там така історія.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті «Інеосгренадір.UA». «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Михайлівський золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер від Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер від Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
3: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
5: Цього липня
6: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
5: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
4: Що зі мною таке?
5: «Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно».
3: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.ua».
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Ну от ми тут постійно з тобою говоримо про те, що літо, канікули. А футбол ти повернувся?
3: Футбол повернувся і активно повертається, і вривається в український, не тільки медіапростір. Значить, сьогодні, ми вже згадували, здається, волейбол, а сьогодні має відбутися чвертьфінальний матч Ліги конференції між Копенгагеном і Поліссям. Умовно, це буде матч домашній для Копенгагена. Ну, не умовно, це я, знаєш, в контексті того, що Полісся грає не вдома, а за кордоном. На жаль, зараз нагадаю, що перший матч закінчився з рахунком 3-3. Тому цей матч надзвичайно важливий. Дуже хочеться, щоб всі команди максимально у нас спокій. Поки що 4 команди. Ми розуміємо, що є висока ймовірність, що може залишитися 2.
2: Так, згоден повністю. Перший матч він шокував, як і данців, так і датчан, так і українських вболівальників, враховуючи той рахунок, враховуючи те, як проходив перший матч Полісся із Копенгагеном. Але сподіваюся, що цього разу шоковані будуть данські футболісти і вболівальники. Ну, а наші повернуться із перемогою.
3: Проходимо далі. Да, насправді, хочеться вірити, хоча букмекери не дуже в це вірять. 1.62 на перемогу Копенгагена, 4.75. Ми розуміємо, що це виїзний матч. Він на домашній арені Копенгагена. Я знаю, що там вже був окрема розмова президента Житомирського Полісся Геннадія Биткевича, де він спонукав хлопців до боротьби, і хочеться вірити, що вони зможуть показати гідну гру, тому сьогодні боліваємо о 20:00 за наших прекрасних українців в матчі Ліги
2: Конференції. За поліських лисів.
3: Так.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів, на термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді до 34. Переважно ясно на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 23-25 з плюсом. Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у другій половині дня у Києві зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо. Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто «Магній Судоми Медівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! «Магній Судоми Медівіт» в найближчій аптеці купіть.
5: Неякісна засоб, дієтична добавка.
6: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
7: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
8: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
6: Що зі мною таке?
8: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
9: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо тільки на УПЛ ТБ.
10: Шукай канал у свого телевізійного провайдера.
9: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
11: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
12: Третій сезон Дому Дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
13: Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
3: Реклама на Авторадіо.
14: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
15: Та які поради найважливіші для нових батьків?
14: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
15: на Авторадіо.
14: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
15: Деталі на radioclub.ua.
14: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама.
17: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс.
15: На Авторадіо.
1: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40.
15: Відповідай на дзвінок ведучих.
1: І за музичним вступом гадай. Відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
15: ми розігруємо головний приз.
1: Термобокс на повнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу.
15: В гарній компанії.
1: Класний релакс на Авторадіо.
15: Партнер проєкту
1: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
15: Спека на паузу.
18: Авторадіо.

0: Також Аша.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Так, значить, ми сьогодні попрацювали над твоїм сном, Саш, так? Значить,
3: нашим,
2: над твоїми
3: нашим
2: звичками. Як правильно спати. Зараз буду тебе трошечки радувати. Значить, як шанувальника кави, особливо фільтрованої. Значить, провели дослідження, результати якого опублікували в журналі NPG Science of Food. Ну, доволі популярний науковий журнал.
3: Так.
2: Але саме дослідження, воно має спостережний характер. І не доводить там певних причинно-наслідкових зв'язків, але головна суть того, що люди, які п'ють фільтровану каву,
3: так.
2: А ти у нас шанувальник саме
3: та,
2: фільтрованої кави, це уповільнює старіння.
3: О, я знайшов
2: вічно
3: відповідь.
2: Молодий, та, Олександр Попов.
3: Будь ласка.
2: Ласкаво
3: 40
2: просимо.
3: Років, я раніше казав, просто маленька собака пожиттєво цуценята, а виявляється, я просто п'ю забагато фільтр кави.
2: Значить, майже 50 тисяч дорослих були в цьому дослідженні. Їх спостерігали в середній вік близько 60 років.
3: Так.
2: Значить, фільтрована кава показала уповільнення біологічного старіння. А от розчинна серед тих, хто її вживав, навпаки, прискорення старіння.
3: Я знав, я відчував. Знаєш, я не міг сформулювати цю думку. У мене не було наукового підґрунтя, а тепер ось воно. Будь ласка, скиньте мені статтю, я буду з нею, я роздрукую, буду з нею ходити.
2: Але давай, ділись рецептом приготування твоєї улюбленої фільтрованої кави.
3: База проста. 60 грам на літр кави. А от далі 60 грам мелену.

0: Кави на літр кави, а далі діліть, наскільки ви хочете. Я заварюю зазвичай 14 грам, 250 грам водички, просто фільтр кава V60. Всім хай смакує. Далі класна музика продовжується.
1: Вечірній драйв на Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек. Serial and Woodhouse. Feel it.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія може завдавати нових ударів по українських торговельних мережах і логістичних об'єктах у відповідь на атаки по складах російських компаній, попередив радник президента України Сергій Безкреснов. За його словами, після ударів по складах маркетплейсу Wildberries у Росії вже обговорюють можливі цілі для атак по Україні. Використовують відкриті супутникові дані та мапи. Безкреснов при цьому зазначив, наша логістична система більш розосереджена, тому її складніше уразити одним ударом. Але наголосив, Україна готова відповідати на удари по своїй інфраструктурі.
2: Про візити.
1: Представники президента Сполучених Штатів Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть приїхати до Києва вже протягом найближчих 2 тижнів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Каже, під час зустрічі із Дональдом Трампом обговорювалась можливість такого візиту. Президент України планує представити американським посланцям українське бачення відновлення мирних переговорів та припинення війни. Ця поїздка до України може стати для них першою після кількох візитів до Росії.
2: Про здобутки.
1: Російські військові кораблі майже припинили виходи в акваторію Чорного моря. Усе через загрозу ударів українських морських дронів, повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Каже, росіяни навіть почали запускати крилаті ракети «Калібр» безпосередньо з гавани, адже уникають перебування у відкритому морі. Плетенчук зазначив, цього місяця носії ракет використовували лише двічі, а в морі зараз майже не фіксують ворожих кораблів чи підводних човнів. Одночас речник ВМС наголосив, Росія змінила тактику атак на цивільне судноплавство. Удари по кораблях стали більш цілеспрямованими.
2: Про «Оскар».
1: Український оскарівський комітет почав приймати заявки претендентів на «Оскар» від нашої країни. Подати заявку можуть фільми, що відповідають вимогам Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Приймання документів триватиме до 19 серпня. Після цього український оскарівський комітет розгляне подані стрічки та обере фільм, що представлятиме країну на міжнародній кінопремії. Нагадаю, Україна вже має історичну перемогу на «Оскарі». 2 роки тому стрічка Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» отримала нагороду за найкращий повнометражний документальний фільм. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 18 година. Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, всім ще раз добрий вечір. Перейшли в третю годину нашого ефіру. Традиційно для вас я, Олександр Попов, Максим Зборовський. Для тих, хто, можливо, прокинувся зовсім нещодавно, то готуйтеся. Літо, точніше, другий місяць літа потроху добігає до свого кінця, тому давайте ми спробуємо його не прогавити.
2: А знаєш, про що ми не розповідали?
1: Про що?
2: Про крайнє гран-прі, яке відбулося в Угорщині. І тепер ми маємо велику паузу між самими перегонами. Зараз гонщики будуть докручувати свої двигуни, докручувати свої автомобілі. Класна гонка була. Можна привітати власне всю трійку переможців.
1: Я думав, ти хочеш сказати, можна привітати Євгена Яновича, який вболіває якраз за Макларен і дуже страждав, бо Макларен давно не перемагав.
2: Так, не стояли на п'єдесталі.
1: От, я засмучений, бо я вболіваю за Феррарі і за Льюіса Хемілтона. Але якщо ми згадали Формулу 1 і гран-прі Угорщини, то дуже прикольно, дуже неочікувано з'явилася інформація про те, що президент Чехії Петр Павел, до речі, він же був очільник НАТО, чи як там правильно.
2: Так,
1: в нього є дуже цікаве хобі, він любить фоткати спортивні гоночні події. І він просто, не просто хобі, він прям попрацював фотографом на гран-прі Формули 1, все це відбувалося, це остання гонка в Угорщині.
2: А його охорона не заважала? Ну там кадр не псувала? Ну зазвичай охорона, вона ж колом
1: з президентом
2: стоїть на коло президента.
1: Цікаво, він насправді працював в парі з ще одним чеським фотографом Іржі Криженко. Можливо, цей Криженко якраз, знаєш, спецагент НАТО. Але виявляється, Петр Павел вже фоткав 24 години Ліман.
2: Клас.
1: Він фоткав MotoGP, NASCAR, ралі Дакар. Коротше, в нього офігенне хобі. Мені подобається.
2: Ну, я думаю, що він і хороший фотограф. Щоправда, його фотографії я не бачив.
1: Треба шукати.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, давайте поговоримо з вами на автотему. Ми багато говоримо про тачки, які привозять, ми говоримо про моделі, ми говоримо про які двигуни, там з яких країн, але не особливо рахуємо, як то кажуть, гроші. А гроші рахувати ми любимо. Значить, за півроку українці імпортували легкових авто на суму 2,15 мільярда доларів Сполучених Штатів.
2: Ну і чому заковика?
1: Заковика, що ці гроші виїхали, по-перше, з нашої країни, але з іншої сторони, ти уявляєш, які фінанси ми можемо витрачати на автівці.
2: Але ж ми все одно, возячи сюди автомобілі, ми ж платимо мито.
1: Так, а значить...
2: Тому не можна стверджувати, що ми от все віддали, українці все віддали.
1: Ми сплатили, бюджет, ми сплатили 17,7 мільярдів гривень, це чисте податків, якщо ми вже будемо занурюватися глибше. Значить, 54% це бензинові автомобілі, далі 20% дизельні, електромобілі 13% і гібридні 12,1%. І мені прикольно, що вивели формулу середню вартість автомобіля. Найвища середня вартість серед імпортованих автомобілів мали якраз гібридні моделі, які на останньому місці. Середня ціна за авто 27 тисяч доларів приблизно, дизельні 16, електрички заїжджали, середня ціна 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів, а бензинові 9. Ще дешевше.
2: Слухай, тут у будь-якому випадку не йдеться про переплату, тобто не можна говорити, що українці десь в чомусь переплатили, а навпаки, ми шукаємо, де вигідніше, правильно?
1: Шукаємо,
2: а от якщо от зараз подивитися, пошукати такі автівочки в Україні, то вони ж дорожче будуть.
1: 100% завезли, в гаражі підрихтували і потім на якийсь автобазарчик виставили. Друзі, ось такі історії про авто на автора. Радіо «Вечірній драйв» з вами.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Радіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини записуйте на сайті MasterShop або у філіях MasterService.
4: Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Infinity Pool з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
6: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
6: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
6: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
7: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей із друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Пам'ятаєш, вчора я розповідав про методи і способи, як можна швидко заснути.
2: Так, рахуємо, три методи. Там звуки видаємо, виписуємо.
1: От. А тут нове цікаве дослідження, яке я би хотів розповісти, тому що знаю, що серед моїх знайомих, зокрема, багато людей сплять з навушниками, з вімкненим YouTube, з фоновим шумом.
2: Це я.
1: Ти
2: Я не сплю з навушниками, так як я один сплю, я можу просто на телефоні включить. Так, я сплю зазвичай з Ютубом, з якимось подкастом на фоні. Причому часто я навіть, як мене знайомий каже, дуже класне кіно, дуже допомагає заснути. Як воно називається? Він каже, не знаю, до титрів так і не додивився. Ага. Зразу виключаюсь.
1: Ну, я розумію, що ось ці нові звички нам допомагає виробляти, зокрема, і стрес, в якому ми всі живемо. Угу. Так чи інакше, це допомагає якось нам відволіктися. Наш мозок, наші вуха відволікати іншим шумом. Але науковці кажуть, що сон з фоновим шумом, він шкідливий. Оці всі подкасти, серйозно? Музика, телевізор, стріми, інше, все під час сну, коли ми спимо, це робить нас менш кмітливими, знижуючи активність мозку і погіршуючи пам'ять. І це з'ясували німецькі вчені.
2: От
1: уяви
2: це
1: собі,
2: я думаю, що я тупіти почав.
1: От люди, які спали під фоновий шум, вранці гірше запам'ятовували розташування предметів. От на от такому банальному маленькому експерименті це було доведено, порівняно з тими людьми, які спали в тиші. Тому, Сань, вимикай.
2: Дивись, а якщо воно в мене працює годинку, а потім само вимикає?
1: А потім переключається на церковні богослужіння та автоматом?
2: Я спеціально в ці в дарк ютубовські недри не дотягував.
1: Ставиш таймер. Ну, це теж непогано.
2: Ну що ж, друзі, бачите, почули, давайте пробувати. І так, нам треба розумна нація.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів, на термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді до 34. Переважно ясно на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 23-25 з плюсом. Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у другій половині дня у Києві зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай цього літа дорога веде тільки до моря, відпочинку і хороших людей.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
6: Хто вам порадив кондиціонер?
7: Та сусід.
6: І що він сказав?
7: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
10: Цього липня.
11: Перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
10: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
9: Що зі мною таке?
10: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ну що ж, друзі, потроху вечірній драйв добігає до свого логічного завершення. Нам теж хочете додомку, як ви зараз, наприклад, скоріш за все, рухаєтесь, тому що ми вже наближаємось до 7-ї години. Будемо прощатися, але все одно історії не закінчуються. Плюс це історії з класними мемами, з відсилками до минулого, як то кажуть.
2: Так, Дональд Трамп був помічений на церемонії прощання із сенатором Лінсі Грехамом. До речі, на цю церемонію якраз їздив і президент України Володимир Зеленський, провів вдалі, як кажуть в офісі президента перемовини із очільником Білого Дому. Так от, значить, під час церемонії прощання з Лінсі Грехамом журналісти помітили і зняли на відеокамери, так, по старінки було,
1: відеокамери,
2: не, значить, як Трамп пропонував Джей Ді Венсу і іншим присутнім м'ятні цукерки.
1: Так. Що? А давайте тепер. Що воно нам нагадує?
2: Ага. Чому лідери різних країн в поважному віці їм кортить дістати з кишені якісь цукерки незалежно від того, м'ятні, не м'ятні, і когось пригощати?
1: Ну, давай проведемо аналогію. Дивись, в мене у дідуся і у бабусі завжди були цукерки. От завжди.
2: От і я оце відразу згадав. В моєї бабусі, в однієї іншої, в дідуся теж завжди в кишені. Навіть якщо дідусь одягав лапсердак із орденами і медалями, в нього там теж були цукерки.
1: Отже, якщо ми з тобою в якийсь момент випадково зрозуміємо, що у нас є постійно якась цукерка в кишені, все.
2: Настав той час, так?
1: Час перевіряти пенсійний фонд. Друзі, на сьогодні будемо з вами прощатися. Вечірній драйв був з вами на зв'язку. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Почуємось завтра так само, 16:00. Не забувайте, підключайтеся.
2: Та, сьогодні особливе прохання до всіх. Бережіть себе.
1: Так, будьте максимально обережними. Все, па-па.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Механізм державних грантів для студентів-контрактників цього і наступного навчального року ще не затверджений. Однак Міносвіти запевняє, систему підтримки збережуть. У відомстві повідомили, що студенти, які вже отримали гранти раніше, і надалі отримуватимуть виплати за умовами, що діяли під час вступу. Право на державну допомогу мають вступники з високими результатами національного мультипредметного тесту, які навчаються на контракті. Торік базові розміри грантів становили 17 та 25 тисяч гривень. Остаточне рішення щодо механізму виплат ухвалять до початку нового навчального року, зазначили в Міносвіти.
2: Про заяви.
1: Росія продовжує використовувати ракети з іноземними компонентами для ударів по Одесі. Близько 80% атак по портовій інфраструктурі міста у червні та липні ворог здійснив крилатими ракетами «Бандеруль». Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк заявив, що ці ракети Росія виробляє попри санкції. У зразках виявили іноземні комплектуючі, зокрема зі Сполучених Штатів, Китаю, Японії, Швейцарії, Південної Кореї та Австралії. Дослідження нових зразків ракет, що виготовили вже цього року, триває, зазначив Ласюк.
2: Про допомогу.
1: Українські залізничники отримали майже 40 тонн енергетичного обладнання від Азербайджану. Допомогу використають для посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури та стабільної роботи залізниці під час російських атак. Обладнання передали одному з регіональних підрозділів «Укрзалізниці» зі складів хабів екстреної допомоги Міністерства енергетики України. У відомстві наголошують, це дасть змогу зміцнити енергозабезпечення залізничної мережі, що залишається важливим елементом транспортної системи країни в умовах війни.
2: Про рішення.
1: Національний олімпійський комітет України оскаржує в суді рішення відновити членство Олімпійського комітету Росії. Скаргу подали до спортивного арбітражу. Українська сторона вважає, що Міжнародний олімпійський комітет діяв передчасно і недостатньо перевірив, чи дійсно росіяни виключили спортивні організації з окупованих територій. Українські юристи наголошують, у порушенні норм Міжнародного олімпійського комітету росіяни зізнались самі. За кілька днів після поновлення голова Олімпійського комітету Росії та міністр спорту заявили, що комітет не відмовлявся від жодних територій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Вирватися за місто ввечері – ідеальний план. Після довгої дороги так приємно вийти з авто і просто пройтися босоніж по траві або піску. Дозвольте собі цей релакс на всі 100%. Рухайтеся назустріч планам на літній вечір легко і з задоволенням. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
2: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
3: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
4: Деталі на kyivkarfest.ua.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів, на термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 34. Переважно ясно на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 23-25 з плюсом. Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у другій половині дня у Києві зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: І хай цього літа єдиними пробками будуть пробки від пляшок лимонаду.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол – живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ-ТБ. Шукай каналу свого телевізійного провайдера. УПЛ-ТБ. Ми – там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо. Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс на Авторадіо. Реєструйся на сайті авторадіо.ua. А з понеділка по четвер о 9:40 відповідай на дзвінок ведучих і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня ми розігруємо головний приз. Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього квасного релаксу в гарній компанії. Квасний релакс на Авторадіо. Партнер проєкту торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський». Спека на паузу. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом.
8: Реклама.
9: Авторадіо!
10: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». І хай цього літа єдиними пробками будуть пробки від пляшок лимонаду.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Так, друзі, повноцінне воз'єднання відбувається в ефірі Авторадіо. Я Олександр Попов, Максим Зборовський і Вадим Колесников так само з нами тут традиційно.
3: Добрий вечір.
2: Добрий вечір вам, Вадим.
4: 100% привіт, це я. Можна мене навіть помацати. Я живий, я не примара.
2: Ми стримаємо свої бажання.
3: Я, якщо чесно, я думав, що ви щось пожартуєте в стилі троє у човні.
4: Да, незважаючи на пса, да?
2: Так, бо пси вдома лишилися.
3: Але про них ми будемо говорити. І не тільки про собак, не тільки про хвостатих, але й про пухнастих. Тему, яку я вже озвучував, запрошуючи наших слухачів до розмови. І я зараз, знову ж таки, повторюю цю пропозицію запрошення. Друзі, телеграм-канал Авторадіо України. Підписуйтесь, будь ласка, пишіть свої думки, якщо вам є
4: якщо
3: що сказати.
4: Вони у вас є.
3: Теми, чому деякі люди ставляться до собак або котів як до дітей. Тому що я дуже часто, Вадиме, зустрічаю чоловіків, жінок, хлопців, дівчат, які до свого там писеняточки чи до свого котика, якого вигулюють, кажуть, а йди до тата, йди до мами, йди му-му-му, пу-пу-пу.
2: Давайте так, давайте розпочнемо, не зразу будемо відповідати на глобальне запитання, почнемо з базового. Чи може бути собака тренувальним режимом до дитини? От часто говорять, заведіть спочатку собаку.
4: Ну, дивіться, зовсім не в ту сторону ви думаєте, бо людині не потрібно тренуватися, бути батьками. Це інстинкт. І такий самий інстинкт, то є ніжність до наших братів менших. Ви кажете зараз про кошенят та песиків, але те саме люди відчувають, які мають невеличких, маленьких, біленьких, пухнастих щурів, скажімо, чи хом'ячків.
2: Домашня тваринка, будь-яка.
3: Черепах, морська
4: слина,
3: рибка.
4: Точно. І тут є абсолютний еволюційний механізм. То не є поломка, знаєте, якогось гену, що ти не можеш відрізнити, де є людина і де немає людини. Річ в тому, справа в тім, що бути людиною для людини є досить тяжким. І то є велика праця людині спілкуватися з іншою людиною, бо ми весь час шукаємо в іншій людині подвійне дно, чи ми маємо якось відповідати її очікуванням. А тварина, вона, як нам здається, любить нас безумовно. По-перше, тварині абсолютно то безразлично, що називається, яку ви зарплатню отримаєте. І чи ви є директор,
3: була їжа в
4: і чи ви є
3: вода,
4: кладовщик. А навіть сусідка, коли буде про вас думати, буде думати, якої марки у вас машина, і які у вас черевики. А тваринці це байдуже. По-друге, тварини, вони ж не вміють розмовляти. А відомо, що мовлення, мова, людині надана на те, аби людина приховувала свої думки. І тварини розмовляють з нами своїми тілами. Вони на нас дивляться, махають хвостиками, до нас підбігають чи відбігають. І тому в нас таке відчуття щирості, що тварина нас не обманює. Вона, звичайно, може хитрити, вона може нас дратувати, проте вона нас не обманює. По-третє, у людини є інстинкт. І людина навіть виробляє спеціальний гормон окситоцин, коли вона співчуває комусь меншому, меншому та слабкішому. І коли ми бачимо тих, хто в нас, ну, насправді відчуває потребу, хоча б потребу в тому, щоб нагодували, ми відчуваємо ніжність. Оце останнє, можливо, якось поєднує тварин та дітей, але лише це.
3: І великі очі.
4: Великі очі, великі вуха.
3: У собак або у дітей, ну, ми ж реагуємо одинаково.
4: Є
3: така
4: точка людська зору,
3: натура.
4: Є точка зору, що Волт Дісней, який намалював Мікі Мауса, дуже довго шукав образ героя, якому б співчували б дорослі. І він Мікі Мауса намалював, коли йому було нібито вже за 50 років. І це ще раз підкреслю, герой для дорослих. І Волт Дісней намалював Мікі Мауса як дитину. З великою головою,
3: прикольно,
4: маленьким тулубом, ручками, ніжками, великими очима і великим ротом. Ну, їсти хоче весь час. І дорослий нібито відчував до того там таку потребу там турбуватися і ніжність і таке інше. Але те, що ми відчуваємо стосовно дітей і те, що ми відчуваємо стосовно тварин, все ж таки різні речі. Бо в дитину ми вкладаємо набагато більше соціального. Ми її навчаємо.
2: Не знаю. Я знаю знайомих, які в собаку вкладають стільки, і не тільки фінансово, і навчають, і одягають. і готують.
3: Це він зараз про себе.
2: Ні, я слава Богу, це не
4: якраз, якраз, Олександр, я про це хотів сказати, але, мабуть, після пісні.
2: Так.
0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: От коли ми, панове, говоримо про домашніх улюбленців, то я, от на моє тверде переконання, я з тих людей, які 100%, якщо і братимуть домашню тварину, так, то братимуть з вулиці. Тобто я буду її прихищати. І мало ймовірно, що я буду купувати в якомусь розпліднику. Я розумію, що це бізнес, я розумію, що люди таким чином заробляють собі гроші і не завжди мають якісь погані цілі з цього приводу, не такі, як там в Кореї чи ще десь, коли вирощують тварин.
3: Дивись, мені здається, що це підхід просто вже там дорослої людини, тому що багато хто просто такий: ой, хочу мальтіпу. І маркетологи все де. Пам'ятаєш, був період, у всіх були, я просто пам'ятаю, коли були у всіх Лесі. Всі подивилися фільм з цією, як правильно порода, я забув, як вона називається.
2: Колі.
3: І у всіх Колі. Потім,
4: далматинці.
3: Слухай, давайте, далматинці. Потім пес-патрон. Ну, камон.
2: Туда ж, сюда.
3: Кожен Джек Рассел пес-патрон. Це мода, вона така, вона змінюється. Але історія про те, щоб когось взяти з вулиці, а можливо навіть там з територій, які зараз, на жаль, окуповані, це хороша історія.
2: Але от без різниці, чи то була б кішка, чи то була б собака. Але ти, як на мене, ти твердий собачник. Ти 100% собачник.
3: Не через те, що в тебе собака. Дивись, я всіх тварин люблю, я б кота теж завів, але я не з тих, хто ставиться занадто опікунський до цього. Тобто, в мене є знайомі, у кого у собаки більше одягу, ніж у нього. Вадима, про що це говорить?
4: Да, це ж не про кішку і не про собаку, це про характер. І навіть вивчаючи там те, яких власне звірів ми хочемо мати вдома, про кого ми хочемо піклуватися, можна робити висновок про ваш, друзі, характер. Я впевнений, що Авторадіо слухають не лише люди, а кішки і собаки так само слухають. Але нині я апелюю до людини. Отож, якщо ви знаєте, що у вашого потенційного бізнес-партнера чи співробітника, чи в людини, яка вам подобається, ви хочете зустрічатися, є кішка чи є собака, пам'ятайте, то є абсолютно різні люди. Отак, аби коротко сказати, я сказав би так, що собаку заводять ті, хто хоче, щоб їх любили, а кішку заводять ті, хто хоче сам любити когось.
2: Цікаво.
4: Але...
3: А рибку то ті, хто заводить? Бо тут ні туди не попадає.
4: Ті, хто пити хоче. Дивіться. Але вчені насправді досить серйозно вивчають не лише відносини людини до тварин, але й те, які риси характеру є в людини, яка має там певні, як сказати, певні бажання. Отож, власники собак набагато більші екстраверти. Вони більше розгорнуті до світу і більше схильні до інновацій. А власники котів, навпаки, більш інтроверсійні, замкнені на собі і ночуваються, бадьоряться не від веселої компанії, а від тишини і такої, знаєте, комфорту власного дому. По-друге, власники собак все ж таки більше схильні до ієрархії. Якщо ви зустрічаєтеся з хлопцем, в якого пес, вже тоді не дивуйтеся, що коли ви вийдете за нього заміж, він буде так чи інакше, те, що називається, вас шикувати, строїть.
2: Якщо дівчина власниця собаки, то вона буде тебе шикувати в майбутньому, і ти вже записуєшся
4: вона,
2: в розряд підтаблучників.
4: Вона набагато краще буде знати ієрархію стосунків, і вона буде знати, що має робити чоловік, а що має робити жінка. І навпаки, якщо у вашого потенційного партнера є кіт, то така людина, власник кота, все ж таки буде більше цінувати ваші особисті границі і знати, що у вас є, зрештою, свої справи.
2: Де ваш лоток?
3: А давайте так
2: знаходиться.
3: Дивіться, я зараз дивлюсь на статистику, там умовно пишуть, що в світі 500-900 мільйонів собак домашніх, мається на увазі, і 400-600 мільйонів котів по домах, у людях. Але от пані Світлана пише, а от дві кішки і собака.
4: Це означає, що ви, що ви різнобічна розвинена людина. І тут би я вже б дивився, а хто б приймав рішення мати одну собаку, іншу собаку і котика. Тобто, як це рішення приймалося? Як ці тварини співіснують, вони співіснують. Але людина, коли вона заводить домашнього улюбленця, це ми лише кажемо, що це власник тварини. Нема у тварини
3: не,
4: власника.
3: Не власник, там вже треба казати...
4: Партнер.
3: Партнер, так.
4: Партнер, відповідальний партнер. І от це за кого ти хочеш відповідати? Ти хочеш відповідати за того, хто любить тебе? Чи ти хочеш відповідати за того, кого любиш ти?
3: От так.
2: Бачив одного блогера, мені здається, італієць, так в нього є свиня, папуга, він там записує якісь відоси, де годує свиню під якісь дискотреки, і папуга йому підспівує.
3: Наостанок, є ще приклад Арнольда Шварценеггера, у кого там лама, і поні, і Джордж Клуні, у якого домашнє порося. Дякую.
4: Я думав, що скажу, що він сам папуга.
3: Ні. Вадим Колєсніков був у студії Авторадіо. Ще почуємось.
0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
3: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
2: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
3: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
2: Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо. Реклама на Авторадіо.
2: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Реклама на Авторадіо.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
7: You

0: Авторадио.
1: Авторадио.
0: Авторадио.
1: Авторадио. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
0: добавка. Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Тир вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.

Щоп'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Бітбой». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай!

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador і Ferrari FF.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: 16 команд,
2: 30 турів, 240 матчів
1: на шляху до чемпіонства.
2: Цієї п'ятниці, 31 липня, стартує новий сезон української прем'єр-ліги. О 17:00 вмикай авторадіо і ставай своїм у нашому фан-секторі. Разом з амбасадорами УПЛ та зірковими фанами розбираємо головні інтриги літа. Хто вибув, а хто зайняв їхні місця? Чи здати на ЛНЗ повторити своє срібло? Що з новими лімітами на легіонерів? І коли чекати перше класичне дербі?
1: Усе про гучні трансфери
2: в УПЛ, повернення молодіжки та безпеку на трибунах. Твій фан-сектор
1: на Авторадіо.
2: Цієї п'ятниці 31-го рівно
1: о 17:00.
2: Будь у грі разом з УПЛ
1: та Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 3 година.